別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてどうしてあの人を諦めたらいいの。

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子も、みおちゃんも高校2年の時でした。

そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも持ち続けたいんです。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

0: FM 花。
1: お見かけ通りの渡り鳥、私正国と発しまするは関東。関東といっても関東はいささか広うございます。海の玄関横浜で生まれた時から船の汽笛を子守唄に聞いて育った私です。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

0: ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。志賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル・タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に、滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心作業は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: 次は自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら更新口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。

FM 花をお聞きの皆さん、こんにちは。神夢です。本日のお昼のホットステーションは私神夢がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。お昼のホットステーションの神夢会は毎週金曜日お昼の12時から午後1時55分まで約2時間の生放送です。電波で、そしてリスラジでお聞きの皆様、時間の許す限りラジオとともにどうぞゆっくりお過ごしいただければ嬉しいです。

改めまして皆さんこんにちは、神武です。本日のお昼のホットステーションは私神武がお送りいたします。今日の広小路スタジオから見える景色ですけども、真っ青ではないですけど快晴ですね。今日明日明後日いい天気が続くようでございます。そして気温がかなり上がってますね。皆さん大丈夫ですか？そして、全国で多分聞いてらっしゃる皆さん、お天気そちらの方はいかがでしょうか？来週の木曜日あたりからですね、ちょっと天気を見ますと雨マークが出てまいります。梅雨かどうか分かりませんけれども、晴れでも雨でもご安全にお過ごしください。さて神武会では お送りいただくメッセージ、毎回一つのテーマを決めております。後ほど本日のテーマをお伝えしますが、そのテーマにとらわれず日々の出来事や感じたこと、ラジオで読んでほしい自由なメッセージ、どうぞお送りください。今までラジオ番組にメッセージを送ったことがないという方もぜひお送りください。メッセージの送り方は後ほどお伝えします。また番組で書ける曲ですが、テーマに沿った曲であったり、今日が誕生日の方々の曲、今日の出来事や記念日などにまつわるとっておきの曲を選んでいます。皆さんからのリクエストもどうぞお寄せください。リクエスト曲もテーマに沿ったものばかりではなく、皆さんがぜひラジオで聞きたい、みんなに聞いてほしいというとっておきの曲をお教えください。当日中にはなかなか流せませんので、以降の担当日に向けてお探しいたします。でもどうしても曲が見つからない場合はどうぞご容赦ください。FM 花はコミュニティ FM です。甲賀市および近隣の一部の地域が電波 77.5MHz で聞いていただけます。またアプリのリスラジで聞く方法もございます。スマホやパソコンでリスラジを見つけていただければ簡単に聞くことができます。このリスラジですと、日本全国インターネットがつながる場所ならどこでも聞くことができます。まだリスラジで聞いたことがないという方、ぜひお試しください。さて本日のメッセージテーマですが、水分補給についてあれこれといたしました。今日も相変わらずですね、記念日や制定日などがたくさんございまして、ですが本日5月15日は、水分補給の日というのがありましたので、これを選んでみました。スポーツや食事の時の水分補給の大切さを PR することを目的に、ステンレス魔法瓶、保温調整器、シェトルシェフなど、家庭用品の製品販売で知られるサームス株式会社さんが制定されたようです。日付はその会社が行った実験で、高温の環境での水分補給に最適な温度帯が5度から15度、

5度から15度であることが実証されたからだそうです。それで5月15日に決められたということですね。ということで本日は水分補給にまつわるエピソードをメッセージで募集します。それでですね、5月は、この5月15日だけではなくてですね、水に関しては5月5日もですね、5月が、水分補給、水に関する日だそうですね。はい、ということで、皆さんから水分補給にまつわるエピソードどうでしょうね、ちょうどタイミングよく暑くなってまいりましたので、皆さん気をつけていらっしゃると思いますけれども、後ほどですね、この5度から15度の水の作り方もですね、ご紹介してまいりたいと思っております。皆さんが普段気をつけておられることなどもですね、ぜひお教えいただければと思っております。ではメッセージの送り方をお伝えいたします。まずメールアドレスです。メールでお送りいただく方法です。メールアドレス申し上げます。全部小文字で message@fm-hana.net です。スペルを続けて申し上げます。メッセージ @fm-hana.net、 これがメールアドレスです。メールでお送りいただく場合は、ラジオネームも忘れないで書き添えてください。ラジオネームをご紹介いたします。次に FM 花の公式ホームページにございますフォームからお送りいただく方法です。まずパソコンでご覧の方、パソコンで FM 花のホームページを見つけてください。トップページ中央付近やや右側にメッセージという文字が見えてくると思います。そこからお入りいただくとメッセージフォームがございます。次にスマホでご覧の方、スマホでもやはり FM 花の公式ホームページを見つけていただきまして、トップページ右上の3本線をクリックしていただきますとメッセージフォームが見つかります。なおメッセージフォームでお送りいただく場合はラジオネームを入れていただく欄が必須となっております。最後に郵便でお送りいただく方法です。郵便でお送りいただく場合は翌平日2日後になります。本日金曜日ですので、普通便で到着するのが来週の火曜日になる予定になります。郵便番号から申し上げます。郵便番号 528-0023、 528-0023、 住所滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7、 甲賀市水口町本丸 1-7、これが FM 花の住所となります。郵便でもぜひお送りください。お待ちしております。それでは、1曲をお送りいたします。1曲をお送りした後、本日の誕生歌をお伝えします。本日の1曲目はですね、はい、スピ

ただいま時刻は12時17分を回っております。本日のお昼のホットステーション、私上村がお送りしております。本日のメッセージテーマは水分補給について、あれこれ水分補給です。ただいまお送りしました曲はスピッツの美しいヒレという曲でした。これは映画版コナンの主題歌になった曲です。本日の誕生歌をお伝えします。本日5月15日金曜日、誕生歌はドクダミ、花言葉白い追憶、この日生まれのあなた、独創性豊かで情熱的、常に自分の理想や目標を明確にしていて、それに向かって努力することを惜しみません。理想へと近づくために独創性やアイデアを発揮していくことでしょう。本日5月15日誕生歌はドクダミ、花言葉白い追憶です。続いて明日明後日の誕生歌も合わせてお伝えします。明日5月16日土曜日、誕生歌はアリウムギガンテウム、アリウムギガンテウム、花言葉円満な人柄、この日生まれ

器用で何でもそつなくこなせるタイプです。飲み込みが早く容量も良いので、新しいことを学んだ時には人よりもスピーディーに習得できるでしょう。5月16日誕生花、アリウムギガンテウム。花言葉、円満な人柄です。最後に、あさって5月17日日曜日の誕生花をお伝えします。5月17日誕生花はボタン。花言葉、風格。この日生まれのあなた、純真さの持ち主、人の役に立つことに大きな喜びを感じ、困っている人がいると率先して助けに行くでしょう。みんなのためがモットー。5月17日誕生花はボタン。花言葉、風格です。5月15日から17日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。ご紹介しております誕生花ですが、 FM 花の公式インスタグラムで、写真で紹介しております。パックナンバーもずっと残ってありますので、ぜひ過去の誕生花もご確認くだされば幸いです。5月15日から17日までの誕生日、どのような方がいらっしゃるかご紹介します。まず5月15日です。1922年生まれの瀬戸内寂聴さん、小説家であり、お坊さんでしたね。2021年に亡くなってらっしゃいます。そして、1933年生まれで、映画監督であり俳優でありました伊丹十三さん、1997年に亡くなってらっしゃいます。まあ名作多かった人だと思いますね。お葬式っていう映画が、デビュー作で、まあ結構お年いってからデビュー作を撮られましたけども、これがすごい話題になったんですね。あとタンポポっていうラーメンの映画とかですね、いろいろございますね。そして1935年生まれの、歌手であり俳優であります三輪明宏さん、お元気でいらっしゃると思います。そして、音楽家クリエイターのブライアン・イーノ、1948年生まれで、現在も活躍中です。ブライアン・イーノ、まあロックからスタートした方ですけど、今かかっているような環境音楽のような音楽が多いですね。そしてあといろんな効果音、発表されてますけど、あのパソコンの Windows95 のパソコンを立ち上げた時の音楽が、このブライアン・イーノ作でございます。5月15日だけ亡くなった方も少し紹介します。2019年5月15日に亡くなられました、女優の杉陽子さん。僕もオンタイムじゃないので後から知った方ですけれども、名作、昭和の名作たくさん出てらっしゃいますね。例えば、今井正監督作品、初代青い山脈ですね。そして市川崑監督の結婚行進曲、そして、成瀬みきお監督の山の音、まあ、あの名作たくさん出てらっしゃいます。90歳で亡くなってらっしゃいます。次に5月16日の誕生日の方をご紹介します。1898年、もうずいぶん前ですね。1898年の5月16日に生まれたのは映画監督の巨匠溝口健二。例えば「雨月物語」「三笑太夫」「近松物語」「西鶴一大女」とかですね、もうあの世界各地から評価高い映画監督でございます。1956年に亡くなっていらっしゃいます。そして1942年5月16日生まれは、シンガー

であり俳優声優であります佐々木勲さんです。まあなんといっても宇宙戦艦ヤマトのあの歌ですね。そして1994年生まれ、クイズプレイヤーの伊沢拓司さんです。最後に5月17日誕生日の方をご紹介します。作曲家エリック・サティ、1866年生まれです。自分のペディが有名ですね。そして1961年生まれ、本日の BGM ずっとかけさせていただきます、今も聴いていただいてます、エンヤーです。ミュージシャン、アイルランド出身のミュージシャンです。アイルランド出身であり在住ですね。本日は今聴いていただいておりますエンヤーをずっと BGM でかけさせていただきます。気に入っていただければ幸いです。そして最後、5月17日生まれ、1970年生まれの女優酒井真希さんがいらっしゃいます。ということで、本日の5月15日から17日まで、お生まれの方、そして15日だけ亡くなった方、ご紹介のコーナーでした。本日のメッセージテーマは水分補給についてあれこれということでメッセージを募集いたしております。早速ですね、もういただきました、もうかなり早朝にいただいておりますメッセージをまずご紹介いたします。ラジオネームルリアンからどうもありがとうございます。神夢くん、リスナーの皆さんこんにちは。そろそろ衣替えの季節ですね。私は冬に使用していた家族分の敷毛布を数日前から天気の良い日に1枚ずつ洗濯しています。さて今回のテーマ水分補給ですが、私が20年前に子育て支援施設で仕事をしていた夏の日、高架町の高間水辺公園で親子のサークル活動の子どもたちの見守りをしていました。活動は無事終了。しかし当日の夜に私は吐き気、めまい、体が熱くなり意識が朦朧、今でいう熱中症です。昔は日射病と言ってましたね。あれから20年、毎年夏がどんどん暑くなり、体力維持のために私は1年を通してマイボトルに水を入れて水分補給を大切にし、水を飲むのを日課にしています。リクエスト曲は1984年のコーリーカルピスの CM ソング、スターダストレビューの夢伝説をお願いします、という締めくくりでございました。ああ、このルリアンからいただいたメッセージを見ますと、お仕事中は、まあ、緊張感もあって熱中してるというのなんですけど、その時は気がつかず、お家帰ってからほっとして、こうフラフラっと気分が悪くなるという、そういう例ですね。まあ、お子様たちがね、お相手のお仕事ですと気を使うことも多いですしね、まあ、暑い日だけではなく年中気を使うお仕事だと思いますが、この日こうやって熱中症になられたということで、まあ、今こうお元気なさってるということで、よかったと思います。まあ、それを契機にこうやって年中通しで、水分補給を忘れずに日課としてされているという例でございましたね。はい。で、リクエスト曲もいただいてまして、早い時間帯でいただいておりまして、スターダストレビュー割と探しやすいので、すぐ見つかりましたので、もう早速かけさせていただきたいと思います。氷カルピスのコマーシャル、これ使われてた、ちょっと覚えて、もうだいぶ40年前ぐらいですね、40年ちょっと前ぐらいの曲になりますね。はい、ということで

メッセージいただきましたルリアンからのリクエスト曲早速かけます。スターダストレビューで、コーリカズルピスの CM 曲 夢伝説です。

35分です。本日のお昼のホットステーションは私上夢がお送りしております。ただいまおかけしました曲はルリアンからのリクエスト、スターダストレビュー夢伝説でした。ルリアンメッセージリクエストどうもありがとうございました。それではここで甲賀市からの情報です。本日5月15日金曜日から市役所の開庁時間が変わります。変更前は8時30分から17時15分でしたが、本日から9時から16時45分となります。本日から甲賀市役所の開庁時間は9時から16時45分となります。対象施設は甲賀市役所、各地域市民センター、各保健センター、各地域包括支援センター、そして各子育て支援センターです。なお、一時預かり保育は除きます。多くの手続きはオンライン申請やコンビニ交付で、会長時間外でもご利用いただけます。ぜひご利用ください。続いて、令和9年4月1日採用甲賀市役所、甲賀市職員採用試験のお知らせです。応募期限が6月1日月曜日まで、募集職種が、上級事務職、上級技術職、そして保育士等となっております。試験日は、第一次試験が6月6日土曜日です。試験は6月6日土曜日でございます。受験案内や申し込み方法は甲賀市ホームページをご確認ください。他の職種の採用試験がある場合も市ホームページでお知らせいたします。

続いて、立命館大学 BKC ウェルカムデー2026のご案内です。ウェルビーイングをテーマに様々なコンテンツが体験できるイベントです。会場では子どもが簡単なお手伝いで、通貨を稼ぎ買い物ができる目下体験のほか、本誌もな、忍者や信楽焼など独自の魅力を発信します。開催日時は5月24日日曜日9時から16時30分、5月26日日曜日9時から16時30分、場所が立命館大学琵琶湖草津キャンパスです。飲食スポーツ体験企画など100以上の企画が出展、新関西アメフト公式戦も同時開催されるとのことです。問い合わせも載ってます。これ甲賀市の担当課も窓口になってますね。問い合わせ申し上げます。甲賀市企画調整課企画調整係、電話が0748692106 69-2106、 ファックスが 63-4554 63-4554 となっております。電話番号ファックス番号を間違えないようにおかけください。立命館大学の情報をしゃべらせていただきましたけども、甲賀市は大学連携していますね。いろんな自治体大学との連携が盛ん活発になってきております。以上で甲賀市からの情報をお伝えいたしました。それではここで1曲、前回の神迎えで、リクエストいただいてました曲をかけさせていただきます。リクエストくださったのは高見久さん。

です。どうもありがとうございます。リクエスト曲はですね、郷ひろみさんの言えないよという曲でございます。それではどうぞ。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

ただいま時刻は12時45分、まもなく46分になります。本日のお昼のホットステーション、私神武がお送りしております。本日のメッセージテーマ、水分補給についてあれこれです。メッセージお待ちしております。ただいまおかけしました曲は、タカミックスさんからのリクエスト曲、郷ひろみで言えないよという曲でございました。タカミックスさん、リクエストどうもありがとうございました。一つですね、今日のお昼冒頭で喋らせてもらったことで一つ訂正したいのがあります。あの5月全体で水の日って言いましたけども、失礼しました、あの間違いでございまして、なんか変だなと思ってたんですけど、あのもうね、あの来週のテーマのことをちょっと頭よぎったんですよね。実はね、あの5月全体はあの自転車の月間だそうなんですよ。来週はね5月22日なんですけど、もう今ネタバレになってしまいますけどね、いきなり、5月22日がサイクリングの日ということなので、来週はですね自転車の日にしたいと思ってたんですが、どうも5月全体でもあの自転車に関係する月間となっているそうなんですよね。ということでちょっと一つ訂正です。5月全体は水ではございません。5月全体はですね自転車でございました。大変失礼いたしました。ここで、お出かけ情報をいくつかご紹介します。まず愛好家市民ホールのコンサートです。日本を代表する最強の弦楽四重奏団モルゴアカルテットコンサート、開催日時が6月6日土曜日、会場13時30分、開演は14時です。ただいまチケット発売中で、入場料が一般1000円、高校生以下は無料、要整理券となっています。全席自由です。入場券の取り扱いは会場の愛好家市民ホール、そしてアルプラザ水口、ローソンチケットでも取り扱っております。あのコンビニのローソンに端末が6品がございますので、そこでお求めいただけます。 L コードも念のため申し上げます。 L コードなしでも購入できますが、 L コードを控えておきますと、スムーズに、手続きが早く進みます。ローソンチケットの L コードは53635、もう一度言います、L コードが53635でございます。このコンサートですね、三井住友海上文化財団の助成で、入場料金が安くなっております。内容がですね、クラシックなんですけどね、あのショスタコビッチ、ドボルザークなどのクラシックの名曲はもちろんあるんですが、ちょっとあの珍しいのは、プログレッシブロック、あのクラシカルなロックがございますけれども、クラシックのプログレッシブロックの、曲も演奏されるということです。例えばジェネシス、キングクリムゾン、イエスなどの、プログレッシブロックの名曲も演奏されるということで、ございます。なおこのモルゴアカルテットのコンサートは、FM 花が公演しております。ぜひ、お出か

けください。そして野外のお出かけ情報が一つ届いております。ラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭り、5月24日日曜日、場所は早戸川水辺公園です。時間は10時から15時、ラベンダーの摘み取り体験、天平衣装体験、自然遊びのワークショップなどの体験コーナー、そしてグルメショップコーナーがございます。そしてステージコーナーでは信楽太鼓の演奏がございます。主催がですね、雲井の自治振興会、雲井自治振興会、電話番号を申し上げます。電話が 0748-83-8531 83-8531 です。開館日が月火木となってますね。月火木の9時から15時にお問い合わせいただければと思います。雲井の自治振興会が主催されますラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭りは5月24日日曜日、早戸川水辺公園で開催されるという情報でございました。もう一つ、お出かけというか、お出かけしながらグルメ情報ですね。すでにもう発売されるということですが、土山のサービスエリアで、土山ほうじ茶のラテパスタが、販売されているということでございます。これ考案をしたのは立命館大学の、食マネジメント学部となっておりますね。はい、土山のほうじ茶のラテパスタ、土山サービスエリアで、提供されています。ぜひお試しください。なお土山サービスエリア、そして江南のパーキングエリアもなんですが、高速道路に乗らなくてもですね、下から駐車場がございまして、食べるだけ、お土産物をちょっと物色するというだけでもお入りいただけるようになっております。以上、お出かけ情報でございました。FM 花から琴の葉だよりのお知らせもいたします。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面に溢れています。そこでお題は帽子、そして香るでございます。この2題、帽子と香るです。作品の締め切りがですね、本日ですよ。本日5月15日金曜日が締め切り、まだ迷ってた方、うっかりしてた方、本日締め切りでございます。短歌俳句川柳どうぞお送りください。初めての方もお待ちしております。そして放送日は5月31日日曜日の10時からとなっております。ぜひお聞きください。披露工事の吉永小百合さんとカズミンさんの担当番組でございます。本日のお昼のホットステーション、メッセージテーマは水分補給についてあれこれです。メッセージ届いておりますのでご紹介します。ラジオネームショコニーさん、ありがとうございます。上武さん、リスナーの皆さん、こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。さて今日のメッセージテーマは水分補給ですが、私の水分補給は家では麦茶、会社ではペットボトルの緑茶です。常に身の回りにおいて定期的に摂取できるようにしています。ではでは皆様、午後もご安全にということでございます。あ、職人さん、お仕事中ですかね、間に合ったかな、休憩終了まで間に合いましたかね。はい、職人さんもやはりお家で、職場で、水分補給気をつけておられるということでございます。午後もご活躍ください。職人さん、メッセージどうもありがとうございました。

それではここでですね、やはりリクエストをいただいておりました曲をかけさせていただきます。もう随分前にリクエストをいただいてた曲なんですが、ペパーミントさんからいただいてたリクエストです。大変お待たせいたしました。ギタリスト大村健二さんの、ライブバージョン東京ローズというインスト曲です。どうぞお聴きください。

ただいま時刻は1時2分を回っております。本日のお昼のホットステーション、私神がお送りしております。本日のメッセージテーマは水分補給についてあれこれです。ただいまおかけしました曲はペパーミントさんからのリクエスト、大村賢治の東京ローズライブバージョンでした。この東京ローズっていう曲がですね、収録されている CD ですが、大村賢治さんが亡くなられた後ですね、未発表曲がたくさん収められたアルバムで、4種類出てるんですが、その中の1種類に含まれていた曲でございます。ペパーミントさんリクエストどうもありがとうございました。また他も名曲たくさん入ってましたので、なんかチャンスがありましたらかけたいと思います。1時を回りましたので、もう一度誕生花をお伝えします。本日5月15日金曜日の誕生花はドクダミ、花言葉白い追憶、この日生まれのあなた、独創性豊かで情熱的、常に自分の理想や目標を明確にしていて、それに向かって努力することを惜しみません。理想へと近づくために独創性やアイデアを発揮していくでしょう。5月15日誕生花はドクダミ、花言葉白い追憶です。続いて5月16日土曜日の誕生花、アリウムギガンテウム、アリウムギガンテウム、花言葉円満な人柄、この日生まれのあなた、器用で何でもそつなくこなせるタイプです。飲み込みが早く要領も良いので、新しいことを学んだ時には人よりもスピーディーに習得できるでしょう。5月16日誕生花はアリウムギガンテウム、花言葉円満な人柄です。そして最後に5月17日日曜日の誕生花、ボタン、花言葉風格、この日生まれのあなた、純真さの持ち主、

人の役に立つことに大きな喜びを感じ、困っている人がいると率先して助けに行くでしょう。みんなのためがモットー。5月17日誕生花ボタン、花言葉風格です。5月15日から17日までの誕生日の皆様、ハッピーバースデーおめでとうございます。メッセージをご紹介します。ラジオネームランミカちゃんさん、ありがとうございます。上山さん、お気張りやす。今日のテーマは水分補給…なぜ5月15日が水分補給の日なのか。最適な温度が5度から15度らしく、5月水分補給に最適な温度が5度、15日水分補給に最適な温度15度から決まったそうですね。1日に 1.5 リットル飲むと良いそうですが、アルコールはそれくらいしっかり、摂取しています。 1.5 リットルアルコールはちょっと多くないでしょうか。続けます。水分はというと、朝の仏壇のお茶入れ替えに入れるお茶1杯くらいで、あとは運動時にペットボトル 500cc 1本程度です。昨日も草刈りしましたが、水分持たずにやってました。危ないですね。多分神武さんは DJ 中に何か水分取ってますか。人の心配より自分のことを考えなきませんが、これからますます暑くなりそうですから、しっかり水分補給しましょう。で、リクエストですが、水なので、水口祭りのお囃子なんかは OK ですか。あるいはポール・モーリアの恋は水色をお願いします、という締めくくりでございました。はい、ですね、年中問わずスタジオに入る日は、水分持ち込んでおります。今日この、スタジオ入るときですね、入ってすぐに写真撮りまして、FM 花の公式 X 旧 Twitter に、掲載するのが恒例なんですけれども、今日はですね、やや小さめのペットボトルを一つ写真に撮って、アップさせていただきました。だいたいもうこれ何 cc かな、 500cc の半分ぐらい、280cc ですね、サイズ、これを1本持ち込んでいつもスタジオに臨んでおります。それからですね、リクエスト曲、水口のお囃子、これ音源ね、多分レコードはどっかにあるはずなんですよ。資料館にも多分あったと思うんですけどね、誰か持ってますかね。はい、もしかけられるやったらかけたいんですが、ちょっと水口祭り終わってしまいましたのでね、またゆっくりと探しておきたいと思います。そしてポール・モーリアの恋は水色もリクエストいただきましたが、これ多分ね有名な曲なんでどっかにあると思いますが、今日はちょっとあいにくかけられませんので、またお探しいたします。ご了承ください。ランミカちゃんさん、リクエストとメッセージどうもありがとうございました。はい、メッセージもう一つご紹介します。ラジオネーム文字としきさん、ありがとうございます。水分補給についてあれこれ、バリバリ野球をしていた小学校時代は根性論が主流、水を飲まずにひたすら練習して唾が出なくなることもたびたび、休憩時間にグラウンドの手洗い場にダッシュしたものです。中学校や高校では炭酸飲料が悪玉となり、炭酸禁止令の中レモン水かっこ塩入りを飲んでいました。今ではほぼ完全に否定された水禁止、炭酸禁止を経験しているので、健康にいいと言われる食品や飲料にはついつい疑いの目を向けてしまいます。その結果、健康に悪いとされる食品や飲料が大好きになってしまいました。現在絶賛肥満化中です。続きがございます。

水に関してへえと思ったのは水の専門家の話で、日本人はお風呂に入って大量の湯気を吸います。飲むだけではなく、この湯気を吸う水分摂取もバカにならないので、水道水の品質管理はとても大切です。大量にとってもがんにならないという点では、市販の水より水道水の方が優れていますという話でした。この話を聞いて以来、飲むものも、基本水道水を飲むことにしていますが、今の PFAS 問題が心配ですと締めくくっていただいております。ということですね。これいろいろなポイントが書かれていたと思うんですが、これ健康に悪い食品絶賛摂取中ということでございますが、まあ、くれぐれもご自愛いただきましてと思いますが、あの日本の国土の水ですね、品質が良いという話、これちょっと私もね事前に調べてたんですけど、で、ちょっと合わせてご紹介しておきたいと思います。

蛇口をひねれば飲める国っていうのは世界中でも珍しいというのは、知ってる方いらっしゃると思いますが、それはですね、日本は水道普及率がほぼ 100% なんですね。そしてそのまま、飲んでも大丈夫ということなんですね。そして大事なところはですね、この日本の水はですね、軟水が中心なんですよ。軟水だから、これがですね、和食を育てた大きな要因だと言われております。そしてお店ショップで売られている水はですね、あれ硬水が多いんですよね。硬水、山水などを活用した硬水が多いんですよね。だから日本の水道水はひねると軟水が出てまいります。コーヒーなんかをですね入れる場合はこの軟水がいいんですよね。硬水よりも軟水の方がいいと言われております。そして日本の水他にですね飲めるのはですね、アメリカも飲め、まあアメリカは飲めないか、普及は 95% をしてますが、アメリカは飲めないですね。はい。そしてドイツは、水道普及率 99%、飲むのは可能となっております。中国水道普及率 85% ですが、そのまま飲みません。中国は、煮沸してから飲んでくださいということですね。そしてインドは、水道普及率が約 50%、安全な飲用は不可となっております。まあ、そういうことですね。日本の水は水道水でも大丈夫ということでございます。はい。で、ただですね、今これ PFAS 問題が心配ですと書いていただいてますよね。これ PFAS 問題は僕も分からなかったので、曲を聴いてる間にね、ちょっとネットでちょいちょいと調べてみてたんですけどね、これどっかにメモったんですけどね、どこ行ったかな。そうそう、 PFAS 問題、これ有機フッ素化合物のことだそうなんですけども、公共用水ですねと地下水で、この PFAS 有機フッ素化合物が日本でも上昇しているそうなんですよね。だからちょっとやっぱりお腹ちょっとあまり強くないなという方はですね、やっぱりお湯で、煮沸沸かしてからですね、湯冷ましを飲むとか、あと降臨するとか、した方がいいかもしれないですね。はい、ということで、ございました。マジトシキさん、メッセージどうもありがとうございました。この後もご安全に、お過ごしください。それではここで1曲をおかけします。エレファントカシマシ、夢のかけら。

ただいま時刻は1時19分、まもなく20分になります。本日のお昼のホットステーションは私、カミムがお送りしております。メッセージテーマは水分補給についてあれ

これです。ただいまおかけしました曲はエレファントカシマシ夢のかけらという曲でございました。はい、メッセージをいただきました。これはしがらきのポムポムたぬきさんからです。どうもありがとうございます。 FM 花さんで告知されていたほうじ茶ラテパスタかっこソースを買いに来ました。どんな味なのかワクワクしています。帰ってゆっくりいただきますね。水分補給しっかりします。土山熱いという、まさに今オンタイムライブで土山に行かれたということですね。たまたま私先ほどほうじ茶ラテパスタ紹介してましたが、もう向かっておられたということですね。ポムポムたぬきさんは、はい、写真も送っていただきまして、まさに土山ほうじ茶のラテパスタを信楽のポムポムたぬきさんが、たぬきが仕入れたということでございますね。はい、ぜひですね、またお味はどうだったか教えていただければ幸いです。しがらきのポンポンたぬきさん、ライブな情報ありがとうございました。続いてメッセージいただきました。ラジオネームペパーミントさん、ありがとうございます。神武さんこんにちは。めっちゃ嬉しいです。お昼休みが12時半からなので、すごいナイスなタイミングで、かけていただきましたね。ありがとうございます。ノリノリで聞いてますよ。暑いですけど大事な水分補給して頑張ってくださいね。私も同じく水分補給しながら午後も頑張ります、という、こちらもライブなメッセージで、ございました。ペパーミントさん、先ほどリクエスト曲ですね、大村健二さんの東京ローズという曲をかけさせていただきまして、うまく聴いていただけてよかったです。ありがとうございました。こうやって教えていただけるとなんかホッといたします。そして午後からもお仕事ということで、くたびれないようにしてくださいね。ご活躍ください。ありがとうございました、ペパーミントさん。本日はですね、BGM に、5月17日が誕生日の、エンヤの曲をずっとかけさせていただいております。ちょっとこのエンヤの曲ですね、ちょっとひんやりするところが心地いいかなと思って、それも意図して、かけさせていただいております。心地はいかがでございましょうかね。さて本日のメッセージテーマは水分補給についてあれこれですが、正しい水分補給とはということで、水分補給の基本は汗で抜けた量を補充するということだそうです。ただ水を飲みすぎますとですね、低ナトリウム血症という別の障害も発生しますので、適量を飲むことが必要です。もうやたらに飲むという、飲みまくるというのはちょっと NG やということですね。ただ体調やご病状の都合で、お医者さんからですね、水をこれだけ飲みなさいと、ちょっと意外なぐらい飲まされるということもあるかも分かりませんが、それはちゃんと指導があっての飲み方ですので、そういう指導がない場合はですね、やたら飲むというのはちょっとご注意いただいた方がいいと思います。さてこの5月15日にちなんだ、5度から15度が適温というの、これどうしたらこれ維持できるんでしょうかね、ということでちょっと調べてみました。これ作り方が載ってましてね、このサーモスさんのところにね載ってましたんです。まずね、ボトル、水筒ですね、水筒、例えば1リットルのボトル、まあ500ミリリットルでもいいんですけども、だいたい2分の1まず氷を入れてくださいということです。水分を先に入れるんじゃなくて、水をまず2分の1水筒に入れる。そして

常温、だいたい25度ぐらいだそうですが、常温のドリンクをなみなみと水筒に注いでいくと。そして氷が溶けきるという段階でもう出来上がりということでございます。これで冷蔵庫や自動販売機と同じ約5度のドリンクがまず出来上がるということでございます。ちょっと5度やと冷たいかも分かりませんね。ただね、これ5度をまず目指していただくといいということなんですよ。なんでかと言いますと理由があるんですよね。ずっと維持できる温度を維持できる水筒がございますよね。それでいきますと割と長い間、冷たさが維持できて、数時間後もですね15度ぐらいまでが保てるということなんですね。ここがポイントでございますね。それで5度から15度の間がちょうどこの良いということです。これなんで良いか言いますとね、吸収してくれるらしいんですよね。5度から15度がだから冷たすぎるのはまあお腹も壊しやすいし、15度よりも高くなってくると吸収がちょっとしにくいということなんだそうですね。はい、この5度から15度の水の水筒の作り方をちょっと喋らせていただきました。そして、水分補給をしないとどうなるかっていうことなんですよね。水は私たちの体に最も多く含まれている物質、生命活動をサポートしているんです。成人の体の 55-60% は水分が占めているそうです。主に脳、腸、腎臓、筋肉、肝臓などの臓器、組織中の水分含有量は 80% と比較的多いです。で、水の働きなんですが、水の主な働きは物質の溶解、物質の運搬、体温調節です。では水は1日どれくらい飲めばよいかということですが、先ほどメッセージランミカちゃんさんも書いておられました。ちょっと説明している場所によっては見解が若干異なるかも分かりませんが、私のお調べしましたところはですね、欧米の研究の成果によると、水の必要摂取量の目安は、生活活動レベルが低い集団で1日2.3 リットルから2.5リットル、2.3 リットルから2.5リットル程度。生活活動レベルが高い集団で1日 3.3 リットルから 3.5 リットル程度が推奨されているということなんですね。あまり運動しない方は 2.3 から 2.5 リットル、そして運動をよくされる方は3.3 から 3.5 リットル程度ということですね。で、水を飲まないとどうなるかということですが、人の体は食べ物がなくても水さえあれば1ヶ月近く生きることができるそうです。しかし水が1滴も飲めないと2、3日で生命維持は困難となるそうです。体から水分が 1% の損失で喉の渇き、 2% の損失ではめまいや吐き気、食欲減退などが現れそうです。そして10から 12% の損失で、筋肉の痙攣、失神、 20% の損失では生命の危機になり死に至ってしまいます。水の健康効果、痩せ体質を作る。常温の水を飲むと体の中から温まり代謝がアップします。また水を飲むことで筋肉にしっかりと血液が送り込まれ、効率よく筋肉量が増えます。筋肉量が増えると基礎代謝量も増え痩せ体質になります。ちなみに私、新陳代謝良い方だと思います。そして水の効果ですね、健康効果、血液をサラサラにしてくれます。血液がドロドロしている状態だと脂肪などが

液中に大量に存在し、スムーズに流れない状態となります。水を飲むとトイレに行く回数が増えるので老廃物が排出され、血液もサラサラになります。でもトイレでね、頻尿になるのを警戒している方いらっしゃいますよね。ちょっと後で時間ありましたらその対策もちょっと喋りたいなと思います。そして肌に潤いを保つ。肌は表面から水分を補給しても中まで届きません。肌の中まで水分を補うためには水を飲むことです。またシミやシワ、くすみなども水を補うことで、細胞の中の老廃物や毒素が排出され、細胞に必要な栄養素が補えるので古い細胞から新しい細胞へと変わり、肌の新陳代謝が改善されます。お肌がちょっと心配な方、お肌の潤いを保つためにも水分補給は欠かせないということなんですね。そして、日本は、水道水が飲める国だというふうに申し上げましたけども、飲めない国もたくさんあるんですよね。水道水すら途上国にはないという現状もございます。井戸が整備されていない、あっても未整備のもの、飲料水として適していないところ、それから雨が少ないところですね。日本も雨が少なくなってまいりましたよね。心配ですね。世界の節水状況です。日本は、なぜ水資源が豊富なのかということですけどね。日本は豊富な河川、そして地下水を育てています。国土の狭さや山岳地形と相まって、豊富な河川や地下水を育てているということなんですね。それで年間降水量は世界平均の約2倍あるということなんですが、先ほど申し上げましたように、雨水がちょっと減っているのが心配です。

じゃあちょっとおトイレですね、水分補給は大事なんだって分かったんですけども、夜にトイレ行くの嫌ですよね。せっかく寝ているのに起こされるのはもう嫌ですけど、やむを得ず起きてトイレ行くということがあると思います。で、夜間のトイレを防ぐ方法、必ずこれやると大丈夫かというとそうでもないかもしれませんが、一つの方法として聞いていただければと思います。寝る 2,3 時間前から水分摂取を控え、就寝直前にトイレを済ませるのが効果的なようです。直前の過剰な水分補給は夜間の尿意につながります。特にカフェインやアルコールは控え、夕食以降はコップ一杯程度にとどめるのが良いでしょうということでございます。ね、私は風呂上がり、お風呂入りますとやっぱり喉乾きますので、風呂上がりに一杯飲んで、それでもその一日、最後にしてます。皆さんどうでしょうかね。皆さんそれぞれのペースがあると思いますので、自分のペースに適した、夜の水分補給の回数時間帯探していただいて、健康維持に努めていただければと思います。それからご年配、お年を召した方、もう外を出ない、太陽に当たらないのでお家にいてるので水分補給は大丈夫ですよという見解の方いらっしゃると思いますが、家の中にいてこそ、熱中症になるというケースが、ニュースでもちゃんと言われてますね。特に窓際ですね、窓際で昼寝をしている方、ちょっと気をつけてくださいね。太陽に当たってますと、いつの間にかそこ温度が室温が上がってますのでね、水分補給きちんとお家の中に行く人でもしてくださいね。ということで、水分補給の話をいくつかさせていただきました。はい、メッセージが届きました。ありがとうございます。ラジオネームトンプーさんからです。どうもありがとうございます。メッセージ遅書き

半袖でしょうね。さてテーマですが、山登りで飲む水はとてつもなく美味しいですね。昨年の今頃に、京都の愛宕山へ、町内のこれ第三って言うんですかね、第三でお参りしました。うちの町内も高齢化で第三制度は、なくなって以降はお札を郵便してもらうか有志による方法に切り替わりました。自分は20年ぶりに登る気になり、参加。久しぶりだったのできつかったのですが、あの水の美味しさは登山ならではでした。ちなみに今年は予定が合わないので参加できませんでしたが、また登ってみたいです。ではではということで、ございます。あ、トンプさん山登られる、これ久しぶりやったんですかね。はい、気持ちいい空気のところで、景色を見ながら飲む水は格別でしょうね。そしてこれ、町内の高齢化ということを書いていただいてますけれども、はい、トンプさん確か水口のお祭りの、関係関わっていらっしゃいましたよね。お囃子の練習とかもされてたと、あれ年中されてるんですかね。はい、練習日決まってると思いますが、練習の合間も水分補給を欠かさずに、済ませていただければと思います。トンプさんメッセージどうもありがとうございました。それではここで一曲洋楽をかけたいと思います。Everything but the girl の Don't let the teardrop rush your last your shine,、shining heart という曲です。長いタイトルですが、涙で心が錆びないようにという意味の曲でございます。ではどうぞ。

ただいま時刻は1時42分です。本日のお昼のホットステーション、私上村がお送りしております。メッセージテーマは水分補給についてあれこれです。たくさんのメッセージどうもありがとうございます。ただいまかけました曲は Everything But The Girl で Don't Let The Teardrops Rush Your Shining Heart。 あ、ちょっと言えましたね。涙で心が錆びないようにという意味の曲でございました。

水分補給にまつわる話ですが、日本は水が豊富だということをお伝えしてましたが、その裏側には静かに進むリスクもあります。川や地下水の汚れ、気象変動による渇水や豪雨、そして外国資本による水源地の買収などがございます。いずれも日常に溶け込んだ当たり前の豊かさを揺るがす要因となります。例えば都市化や開発で進む水質汚染の現状があります。甲賀市の水お米おいしいと私は思います。これは自然が、きちんと維持されていることが要因だと思いますね。はい、そして甲賀市は米どころであり、酒どころでもありますね。美味しいお酒を作る造り酒屋さんがいくつもございます。でもこの水質汚染がですね、進みますとですね、なかなか美味しいお米、水酒がに影響が出る可能性ももちろんございます。そのために水質検査などはね、きちんとされているわけでございます。そして気候変動がもたらす渇水と豪雨ですね。この頃ですね、極端に雨が降ったりしますよね。かと思えば全然降らないというシーズンがあったりしますね。作物が心配されますね。そしてもう一点ですね、最後に申し上げました、外国資本が買収するという現実、これ北海道でねあるそうですね。海外資本で買収が実例が出てきているようです。それともう一つ懸念されるのは、ね、インフラですね。インフラ水道管の老朽化とかですね、私たちは普段気にしないそういう、なんていうんですかね、危機ですね。道路やトンネルもよく言われてますけどもね、水道管等ももう随分長い年月が経ってますのでね、そういうものも補修していく必要があると思いますね。そして日本の水道料金はまだ世界に比べて安い方だと思いますが、この値上げ

が進まないか、その辺も心配されるということでございます。で、私たちできることは本当に限られてるんですけども、あの水を守るという行動ですね、あの普段何気なく水を飲んだり歯を磨いたりお風呂を沸かしたりしてますけども、あの工夫次第では一人一人が工夫すれば、あの少しでも無駄な水を使わないということができると思います。

ただいま時刻は1時49分を回っております。本日のお昼のホットステーション、私神武がお送りしてまいりました。メッセージテーマは水分補給についてあれこれとしましたところ、たくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。そしてリクエストいただきました曲は、来週以降の神武会で準備いたします。もし見つからなかった場合はご容赦ください。この後の FM 花の番組案内です。14時から語り部連の5分民話がございます。そして17時30分から夕暮れ幸せストリート、本日の担当は福潤さんです。よろしくお願いします。そしてオペは和郎さん、よろしくお願いします。土曜日曜の FM 花の番組は FM 花のオフィシャルホームページに載っておりますので、ぜひご確認ください。そして、来週ですね、来週18日月曜日からまた、生放送始まりますけれども、18日月曜日のホットモーニングラジオショーははっちゃん担当です。そしてお昼はペコちゃんさん、そして夕暮れ幸せストリートはヨーキングのお二人です。

来週の神迎え、お昼のフォトステーション神迎えは5月22日金曜日、同じ金曜日になります。メッセージテーマはですね、ちょっと冒頭ちょっとちょろっと言いましたけれども、あの自転車にまつわるあれこれとさせていただこうと思っています。来週の5月22日がですね、サイクリングの日だそうです。日本サイクリング協会が創立45周年記念事業として2009年4月に制定。自然環境に優しくて、しかも健康の維持や増進にもつながる自転車の魅力を伝え、もっとたくさんの人にサイクリングを楽しんでもらうことを目的に定められました。これ以外にも5月は実は自転車にまつわる記念日が他にもあります。5月5日がまさに自転車の日です。そして5月は自転車月間でもあるということなんですね。で、5月22日サイクリングの日であるんですが、サイクリングと限定してしまうと、あの普段の通勤通学で使っているネタも使いづらいので、もう自転車にまつわるあれこれとさせていただこうと思っております。来週もメッセージどうぞお待ちしております。そして私の、あのもう一つの夜の担当番組 FM 花、こちら映画部、毎週木曜夜22時から30分間の番組ですが、来週は5月21日木曜日、22時から30分間、マイルス・デイビスの特集をやります。マイルス・デイビスが今年の5月26日に、生きていたら100歳になります。ということで、マイルス・デイビス生誕100周年記念ということで、5月21日の夜22時はこちら映画部で特集いたします。遅い時間ですが、よろしければぜひお聞きください。それでは本日もお昼のホットステーション、これで終わらせていただきます。たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。どうもこの後も皆様ご安全にお過ごしください。エンディング曲はですね、今日は大黒摩季さんの曲で、あれこれ考えたってという曲にしました。それでは皆様また来週お会いしましょう。ご案内は神夢でした。

長い長い名前。昔あるところにジョンという名の人がいやはった。いつでもジョンジョンって呼ばれてるので、うつけられて

0: るような気がしたで、今度子が生まれてきたら男の子やとええのに、もし男の子やったら長い長い名前をつけようと思ってやはった。生まれはったら男の子やった。一家も考えて、テキテキのテキスリボー、ソーダニャー入道ウリリンボー、茶碗のチャンスケ、ひきにのエースケという長い長い名付けはった。これだけ長い名付けといたらえらいもんやろなあと思って、大事に大事に育ててござった。その子が5つぐらいになって、近所の友達と一緒に遊びに行かはった。押したらため池があって、そのヘチをあっちへ走ったり、こっちに走ったりしてはったら、すべって落ちてはまらはった。友達二人は助けようと思っても、同じぐらいやで無理やったで、だーっと走ってゆいに帰らはった。そしたら、声を担いだ人がひょいひょいござって、
1: おいおい、何を騒いでるんや。
0: と声を下ろして聞かはったら、
1: ジョンとこのどうしたんや、
0: デキデキのデキスリボ、ソーダの入道ウリリンボ、茶碗のチャンスケ、ひきりのえいちゃんがはまらはったんや。
1: ほらどもならん、はよう言うてこい、わしも先に行くで、
0: と言うて声をほったらかしていかはった。また向こうからお役所が帰ってござって、
1: 何を騒いでるのや？
0: あのな、ジョンとこのな。
1: ジョンとこのどうしたのや？
0: あのな、ジョンとこの定期の定期の定期スリボ、ソーダの入道十年ボ、茶碗のチャンスケ、引きのエースケちゃんがはばらはったのや。
2: 一生懸命にいかはったけんど、あんまりなあが長かったもんやさかい、もうあげてやったら死んでしもてはったんやて。お父さんは長い長いなあもあかんのやなあと悔やまはった。15

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は貴部川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622231 貴部川車体工業まで。

ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパートマルエスへ

だった。おいちょっとという挨拶をくれたことがなかったのでムカッときたのです。するとおまわりはそのカバンを見せてもらいたいと言って、さもそれが当然なような顔をした。見せたくなければ見せない、これは当然なのであるから見せたくないですねと言うと、お前は誰だと言うので、僕は人間ですよと答えたのです。するとお前はと大きな声で言うので、あなたのお名前はと尋ねると、それは言えないという。それは変ですね、人は会ったらまして初対面ならお互いに名乗るのが最低の礼儀でしょうと言うと、おまわりは立てつくのかというので礼儀知らずと言うと、何と怒ったか思い直したように、彼はまあ今度だけは許してやるなどと言ったので、そこで僕も今度だけは許してやると言ってやった。

農家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。

0: 初めてのお使い、筒井より子作、林明子絵。ある日ママが言いました。みーちゃん、一人でお使いできるかしら。一人で？みーちゃんは飛び上がりました。今まで一人で出かけたことなんか一度もなかったのです。赤ちゃんの牛乳が欲しいんだけど、ママちょっと忙しいの。一人で買ってこられる？うん、みーちゃんも5つだもん。みーちゃんはママと2つ約束をしました。車に気をつけることと、お釣りを忘れないこと。みーちゃんはママに100円玉を2つもらって、手にしっかり握りしめ家を出ました。みーちゃんが歌を歌いながら行くと、チリンチリン、ベルを鳴らして自転車が来ました。みーちゃんはドキンとして塀にペタッとくっつきました。自転車は風のようにヒュルーンと走っていってしまいました。そこへ友達のともちゃんが来ました。どこ行くの？
1: お使い、ママに牛乳を頼まれたの。
0: へえ。ともちゃんは目を丸くしました。一人で？
1: うん。
0: へえ。ともちゃんはもっと目を丸くして行ってしまいました。坂に来ました。坂のてっぺんがお店です。いつもママと公園に行くとき通ります。
1: 駆け足ドン。
0: みーちゃんが一人で号令をかけて駆け出した途端、
1: すってん。
0: あんまり急いだので石につまずいて転んでしまいました。100円玉がコロコロ転がっていきます。足も手もじんじん痛みます。でもみーちゃんはお金のことが心配で、すぐ立ち上がりました。一つは道の端に落ちていました。もう一つはどこかな。くるくるくるくる探し回ると、

草の陰にピカピカ光って転がっていました。お金が2つとも見つかったので、みーちゃんは元気に坂を駆け上りました。お店には誰もいません。みーちゃんは大きな深呼吸を一つしました。それから、牛乳くださいと言いました。うんと大きな声を出そうと思ったのに、小さな声しか出ませんでした。誰も出てきません。みーちゃんは胸がドキドキしました。そこで前よりもっと深く深呼吸をしてから、牛乳くださいと言いました。けれども、その時ブルルブルーン、車が通り過ぎ、みーちゃんの声が消されてしまいました。お店にはまだ誰も出てきません。誰かがゴンと言いました。振り返ってみると、黒い眼鏡をかけたおじさんが立っていました。眼鏡おじさんはタバコと怒鳴りました。お店の奥でゴトゴトガサガサ音がして、おばさんがエプロンで手を拭きながら出てきました。はいはい、タバコですね。おばさんからタバコを受け取ると、眼鏡おじさんは言ってしまいました。みーちゃんは大急ぎで、と言いました。今度は太ったおばさんが、パンをくださいな。みーちゃんを押しのけるようにお店の前に立ったのです。太ったおばさんはお店のおばさんとペチャクチャペチャクチャおしゃべりをして、パンを買っていってしまいました。お店の前はまたみーちゃんだけになりました。牛乳ください！突然自分でもびっくりするくらい大きな声が出ました。お店のおばさんの目とみーちゃんの目がパチンと合いました。胸がドッキンドッキンになって目もしばしば音がしました。まあまあ小さなお客さん、気がつかないでごめんなさい。おばさんは何度も謝りました。みーちゃんは急にほっとして、ポロンと一つ我慢していた涙が落っこってしまいました。みーちゃんは手の中であったかくなったお金を渡して牛乳を受け取ると、パッと駆け出しました。ちょっとちょっと待って、おばさんがはあはあ言いながら追いかけてきます。お釣りよ、お嬢ちゃん。はい、10円玉2つ。しっかり持って帰ってママに渡してね。おばさんはお釣りを渡しました。坂の下でママが赤ちゃんを抱っこして手を振っていました。初めてのお使い、筒井依子作、林明子絵。

はい、始まりましたイブニングラジオ夕暮れ幸せストリート。時刻は15時31分を過ぎたところで、ここ広小路スタジオから生放送でフラワーズ DJ 福潤がお届けさせていただきます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、私ね、マイクの位置が変わりまして、オレンジマイク、もうご存知な方は分かると思いますけども移動しました。夕暮れを見ながら、そして街路灯、点灯を見守れるというこの位置、いいですね。まだね、天気は明るい、まあ、ほんでちょっと暑い夕方になりますけども、お仕事を終えられた、皆様お疲れ様です。まだまだお仕事中だよって皆様は気分転換にこのラジオを聞いていただければなと思っております。そしてね、学生の皆さんもここ来る途中洋さん出会ったんですけども、学校お疲れ様でした。またね、このラジオを聞いていただいて、明日から、楽しい週末をお過ごしください。メッセージテーマなんですけど、

0: 今日一幸せだったこと、ハッピーだったこと、メッセージは FM アナホームページ内からメッセージタブをクリック、番組名イブニングラジオ夕暮れ幸せストリートから送信をお願いいたします。福寿に直接 LINE でも送っていただいても構いませんので、どしどしお便りお待ちしております。ということで、私ね、もう早速なんですけども、幸せなことが今日ありまして、昼間ですね、ちょっとうちのワンちゃんが狂犬病の注射やとすっかり忘れてまして、急遽2時ぐらいかな、ちゃうわ、3時、2時ぐらいかで、3時半ぐらいまでしか受付できへんから、まあ、家からその市民センター信楽のまで10分15分歩いていかないといけないんですけども、まあ天気もいいし散歩がてらに浮かびまして、まあ、その道中帰宅中の学生に会ったりとか、中学校の先生に会ったりとか、まあ、いろいろ楽しい行きの道中やったんですけどもね、なんと到着したら誰もおられなくて、はがきを見たら日が12日、えってなって、え今日何日っていう感じで、15日、うわもう全然もう何してるかわからんみたいな、すごい暑い中犬の散歩をしながらゆっくり歩いてたら、多分30分ぐらいかかってんのかな、市民センターまで家からっていうのが、どこが幸せやねんっていう話なんですけども、私ね超ポジティブでプラス思考なんで、ああ散歩できてよかった、もうあとは犬ワンちゃん歩いて楽しかったやろうな、いろんな人に出会えたっていうのが、もうすごいハッピー幸せになったということで、家帰ってめっちゃ疲れたっていう今日はそういう福順ですがよろしくお願いします。そしてですね、また後でお話しさせてもらうんですけども、私、まあ、個人的なんですけども、バンドの方をやっておりまして、そのねバンド名がシベルズというバンドなんですけども、来月6月で結成10年、これももう幸せハッピーなことなので、もうすぐ6月かって思ったらふと思い出しました。なのでちょっとバンドの話も、まあ、興味ねある方ない方おられると思いますけども、しがらきのバンドなので、ぜひ今日は覚えて帰っていただければなと思います。シベルズ結成10年目のお話も後でさせていただきます。はい、それでは誕生歌の方読ませていただきます。5月15日金曜日、誕生歌はドクダミ。ドクダミ久しぶり聞きましたね。ドクダミ昔を飲んでましたね。なんかこれ飲んどきゃなんか治る言うて、お茶みたいなやつ。花言葉、白い追憶、おこの日生まれのあなた、独創性豊かで情熱的、常に自分の理想や目標を明確にしていて、それに向かって努力することを惜しみません。理想へと近づくために独創性やアイデアを発揮していくでしょう。おー、なんかドクダミってね、名前にドクってついてるから、いかがなものなのか、あんまり最近見ないですよ。ドクダミってどうなんでしたっけ。
1: めっちゃ見ます。
0: 見ます、
1: めっちゃ見ます。
0: 野生の、
1: はい、ちょっと紹介してくれないと、僕さっき笑い声しか入らないままじゃないですかこれ。
0: すいません。
1: いやいや、これ福潤の夕暮れ幸せストリートやから、
0: はい、
1: 別に僕話す必要はないんですけど、
0: い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や、まだ見習いなんで、ちょっと立ててくれないと。
0: 申し訳ございません。もう夕暮ればっか見てました。もう明日の方向向いてます。すいません、はい、加藤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あね、ドクダミ、はい、うちめっちゃ生えてますよ。
0: え、ここら辺もあります。
1: ここら辺はないです。
0: うちという
1: のは自宅の方めっちゃすごいです。
0: 匂いってありましたっけ。
1: めっちゃドクダミの匂い。

0: 苦い感じですよね。
1: そうそう、もう、もうイケイケですよ。
0: イケイケってどういうことですか。もう生えすぎてるという。
1: そうそうそう。おで見ないですって絶対お家のそばに絶対あるで。
0: ドクダミってハーブ系？ハーブではない。
1: ハーブではない。

0: はいはい、でご自身で作っていただくっていうのも結構、はい、いろんなインターネット等で紹介されたりしていますよ、は
1: い、もう知識不足で申し訳ございません。
0: いやいやとんでもない。なんか言うこと言うことが裏目にこう働いてしまいましたが、
1: ね、ちょっと最初に
0: 持ち直すで
1: リサーチしといたらよかった。
0: うん、多分僕を紹介し忘れて慌てたんやと思うんですよ。
1: そうですね、もうテンパってますね。ちょっとあのマイナス評価にはならないように気をつけているんですけど。
0: そうそうそうそう、高一が控えてますからね。
1: あ、また言いますね。
0: そうそうそうそう、
1: そうですね、うん、いやでもこの花言葉、
0: はい、
1: あの先ほども白い追憶、うん、ってことえドクダミって白ですか。え
0: お花が白なんです。
1: お花が白で白い追憶というような花言葉になっているということですね、
0: うん、そうですね。で、まあ、朝も話したんですが、
1: はい、
0: あの今日生まれの方が聞いててね、
1: はい、
0: でドクダミって聞いたら、
1: はい、
0: ちょっとイメージ的にあんまりよろしくないじゃないですか。なんか
1: ね、わかります。
0: そのさっきおっしゃった毒っていう言葉、
1: はいはい、確かに。
0: でもその花言葉のその説明とか、
1: はい、
0: あと彼らのその生命力とか、
1: はい、
0: あと有効性、
1: うん、
0: お茶であったり薬であったりっていうところなんかが、うんうん、まあ僕すごいですよっていう話をね朝から話したんですが、
1: はい、
0: イメージってあるからね。
1: そうですね。
0: そう、
1: まあ、先ほども言いましたけど私もあの小さい頃は飲まされてました、あのなんかあったらこれ飲んどきいうので、うん、で、まあ、治ってたんでしょうね。
0: 治ってたと思います、
1: はい、なのであの悪いイメージはないんですけども、ただね名前とかそういうことですかね。
0: そうそう、
1: はい、
0: でお誕生日の方がうんって思うかもしれないけれど、はい、そんな名前のお花っていうのは、うん、お花は一生それついて回るんですから。
1: そうですね。
0: そう、もうそんなことないんだよっていうのをね、
1: はい、
0: あの言いながら、
1: はい
0: はい、
1: また怒ってはるんですか。
0: なんでなんでなんで。
1: いやいや、
0: あんな
1: 注意受けてるような。
0: 福潤のお家の周りまた行くことあったら僕ドクダミ見つけて写真撮って送ります。これだよって。
1: 助かります。もうお茶にすんのも乾燥したらええだけ
0: ですね。
1: あ、もうこれを機にやってみようかな、また、
0: うん、
1: そのね幼い頃の思い出が、
0: うん、一応ちゃんと調べて、
1: はい、
0: で綺麗に洗ってとかっていうのをちゃんとしてや、
1: はい、はい、もちろん
0: あの体の中に入るもんやで。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、分かりました。もう独創性豊かで、うん、情熱的、素晴らしいアイデアを発揮していくでしょうということです。5月15日生まれの皆様お誕生日おめでとうございます。すごいいい花です。はい、そういうことでね、もう出花からの紹介もせずに怒られてばっかり。
0: しかも俺そんな怒りませんので。
1: あ、ほんまですか。
0: 怒りません。
1: よかったです。
0: 今まで一回も怒ったことないもん。
1: もうちょっとしたら紹介しようかな思ってたんです
0: よ。あ、ほんまに、
1: はいはい、
0: そういう適当なこと言うときは怒るかもしれません。
1: ちょっとバレてますね、
0: はい、
1: すいません。はい、ということでまたあの今日一幸せだったことハッピーだったことお便りメッセージお待ちしております。はい、お時間の方がね過ぎていくのでちょっと先ほど言いましたシベルズについてご説明させていただきます。なんと私あの信楽の仲間でバンドを組んでまして、あまり知ってる方はおられないかもしれないですけども、古着屋シベルに集まる仲間たちから結成されたバンドでシベルズという、まあ、シベルの複数形になるんですけどもになってまして、これがまたね全員もともと仲良くなかったんです。仲良くないって言い方悪いですけど、ほぼ関わりのないメンバー、誰かと誰かはつながってるけど、まあ、全員で7人いるんですけど、7人全員がもともと知り合いじゃなかった。ただただバンドしようぜって誰かが言い出して、まあ、それはギター2が言い出したんですけども、でも気軽におやろうぜ、でもメンバーどうするっていうところから始まって7人無理くり集めたっていうようなすごいバンドです。編成ねちょっと紹介させていただくと、私ボーカル福潤が務めているんですけども、ギターが2人います。ギター1とギ

0: ダニーがでベースドラムで最後あ最後じゃないわドラムでマネージャーマネージャーはねライブには参加しないんですけども撮影専門のマネージャーブッキングとかも一切しないですただただ撮影するマネージャーとあと信楽ならではの陶芸家のろくろっていうのが一人いてこれなかなかレアですよライブステージでろくろを回すっていうね
1: あのそれ音楽のバンドですか
0: 音楽のバンドなんです一応電気通ってるんでエレキになるジャンルでいくと
1: ろくろを回すあるんですね
0: 演出ですね
1: ああなるほど
0: もでその曲まあ持ち時間の間に何かを作るっていう
1: あ
0: そうなんですよ
1: なるほどそれなんか言いますよねなんか絵描きさんとかが
0: あーそうです、ね、
1: ミュージシャンが演奏してる間に絵を描いたりとか
0: ライブパフォーマンスみたいなはいで信楽ならではの
1: ほんまやな、
0: はい、っていうのはあのね海外の方にもかなり評価が高くて
1: ああいやそうやと思う
0: また見る機会があればぜひ
1: うん、あの誘ってくれたら僕結構行くと思うで、
0: はい、あほんまですか
1: そうだって身内やもんも
0: うわありがとうございますもうそういうでもだら
1: うん
0: なんかね一緒にできてもええのかなとも思いますし
1: そうですね
0: はい
1: 僕行って不良に囲まれたりしません
0: いつの時代ですかねそんな逆にみんなもうビビってしまうんちゃいます和郎さんの雰囲気
1: いやいやそう
0: はい
1: え
0: なんかちょっとオーラは出てますよその
1: そう
0: 出てますなかなか近寄りにくいと言いますか
1: ああでもそういう服順だって大抵やであ
0: んまですか
1: うん
0: お互いね商売してるのに具合悪いですねそ
1: れかなり悪いですね
0: そうですね
1: けどこのままギスギスすんのもなんやでちょっと仲良しいんラジオの
0: あ
1: せっかく聞いてい ただいて
0: もう全然何もギスギスしてませんしてませんはい仲良しです
1: はいはい、そうですね、
0: はい、
1: あの一応ね、
0: はい
1: 今日まだ見習いなんですが、
0: はい、もちろん
1: もうちょっとかかるかなっていう感じなんですけど一応ね、はい、音楽のセットは完了してますんで、はい、いつでも言ってください
0: あもう私発信でいいですか
1: はい、はい、
0: 行きましょうか早速
1: あそうですか慌てますね
0: あのねその、まあ、バンドの話してるんですけども私のそのルーツ
1: うん
0: 一番最初にあの邦楽で音楽に目覚めたというかあかっこいいこんなバンドあんねやと思ったアーティストが今から書けるアーティストになります
1: なんかがちょっと僕もその今から書けるアーティストに関して思い出があるんで、
0: はい、うわまた
1: 話しましょうかとから
0: 広がりますね
1: うん行きましょうか
0: はいそれでは早速ですけども1曲目お聴きください。ザ・

0: お聞きしていただいたのはザ・ブルーハーツで情熱のバラでした。ザ・ブルーハーツ、これがきっかけですね、音楽に目覚めたといいますか、あ、かっこいいなって思ったのが。
1: なるほど、
0: はい。
1: いくつぐらいの時
0: なので、小学校4年生のあのね、
1: うん、
0: ドラマのハイスクール落書きって分かります？聞いたことない。
1: なかったんかな、
0: なんか不良、
1: うん、
0: ドラマみたいな高校生かな、うんうん、の主題歌やったと思うんですけど、
1: はい、
0: それをテレビで見た時にわすごっと思って、
1: うん、
0: こんなバンドあんねやっていうのは思った記憶が今も残ってます。
1: なるほど、
0: はい。
1: あのね、すでにもう僕バンドしてたんですよ、
0: はい。
1: でなんと僕たちのバンドがザ・ブルーって言ったんですよ。
0: わあ、
1: そうで、バンドメンバーと一緒に、
0: はい、
1: 京都になんか T シャツかギター関係か何かを買いに行った時やったと思うんですけどね、
0: はい、
1: ちょうど売り出しマナシのブルーハーツ、
0: おー、デビューしたてってことですか。
1: したてが電信柱に手書きで、はい、ザ・ブルーハーツライブやりますみたいな、ここみたいな、
0: え、
1: そう貼ってあって、でそれがこうすっごい、まあ言うたら雑な感じでしてあったのを見て、
0: はい、
1: その名前もしかり、
0: うん、
1: めっちゃ焦ったんですよ。
0: あ、ザ・ブルーさんは
1: そうブルーハーツやてみたいな、
0: 確かに
1: その日がライブやったんか、
0: はい、
1: ライブ告知やったんか、街の電信柱に、
0: はい、
1: A4 の紙、普通の紙で貼ってあったんですね、
0: はい、手書きでしかも、
1: そうで、びっくりしたなっていう記憶があって、で言ってたらもうマナシにダーン出てきて、多分リンダリンダやったと思うんですよ一発目。
0: そうか、
1: だから影響を受けたっていうのは、
0: はい、
1: 小学校やったら衝撃やったと思うけれど、
0: もう衝撃衝撃でした、
1: 僕だって衝撃やったんですよ
0: その頃、
1: うん、
0: バンドされてたザ・ブルーはだから取ってないってことですね、ザ・ブルーハーツから名前を
1: 全然取ってないんですよ、
0: 本当に知らん間に被ってた、
1: そう RC サクセションのアルバム名から取ったんです、
0: はい、
1: だから慌てたのなんの、
0: うわ
1: ダーン来てやばーって、そんな思い出ですね。
0: 私よりエピソードいいエピソードじゃないですかそれ。
1: いやいやごめんごめん
0: ドラマで見たってなんかちょっと浅いエピソード
1: うんで、
0: はい、
1: あのバンドシベルズっていう信楽のバンド
0: は
1: ですね、
0: はい
1: はい、ジャンルで言うと何なんですか。
0: ジャンルでいくとパンクロックですね。
1: あ、いいですね、
0: ま
1: あ、
0: 青春パンクロックと思ってますけど、
1: ほうほうほう、は
0: い、ちょっとまあ駆け抜けるようなイメージの。
1: ほうか、
0: はい、
1: 福潤の担当は、
0: 担当ボーカルです。
1: あら
0: ねね、今までやったこともなくて、
1: ええ、
0: ね、何やったら今でも怒られてるんですけど、
1: うん、
0: あんまり歌が上手くないんですよ私、こう見えて、うん、こう見えてか分かんないですけど
1: なるほど。
0: で練習もね、うん、気張ってやってるんですけど、なんかね、
1: うん、
0: 自分の中で変換してしまうんかな、そのリズムを、なんか分かんないですけど、
1: 独創性豊かなんですかね。
0: そう、そうだと思います。なんか、うん、肩にはまってないというか、
1: あ、
0: よく怒られます。
1: はあ、
0: はい、
1: まあなんていうかな、どう慰めてか分からへん。
0: そうですね、まあそのなんていうんですか、気持ち、
1: はいはい、
0: 皆さんに届けたいとか、
1: うん、
0: あの盛り上げたいとか、
1: うん、
0: そっちの方を見ていただいたり聞いていただいたりしていただく方がいいかなと。
1: あ、
0: なんか、うん、詰めて顎外れたなとか思われるとちょっとまたね聞いてもらいにくくなるん
1: で。なるほど、
0: はい、
1: あのそれってライブの聞き方じゃないからね。
0: そうですね、
1: はっきり言って、
0: うんうんうん、
1: なんか今回バンドの話でこれ90分いってしまいそうやけど。
0: いいじゃないですか、もう何の打ち合わせもしてないので、はい、
1: そうそうそう、
0: こういうのはもうありですね。
1: ありですね、
0: はい、
1: ただあの街の話題はちょっと言わなあかんね、はい、
0: もちろん
1: すいません
0: もちろんです。
1: あのね、よく、
0: はい、
1: その例えば音楽会を主催とかしてると、
0: はい、
1: ギター弾く人っていうのは、
0: はい、
1: やっぱりギタリストですから、
0: はい、
1: 違うバンドのギターの技術とか弾き方とかめっちゃ気になるみたいで、
0: うんうん、わかります。で憧れのギタリストがいたりとかね。
1: そうそうそう、は
0: い、
1: だからギターばっかりこう見てるっていう感じがよくあるんですよ、
0: うんうん、
1: でそれっていうのは いいことなんですよ、研究熱心やったり、はい、うん、ただ1回1曲2曲ぐらいは全体を聴いて体で感じようよって僕よく皆さんに言うんです。
0: おお、
1: もったいないって言って、
0: はい、
1: うん、っていうようなことなんですよ、
0: はい、
1: でそこで例えば福潤の、
0: はい、
1: まあ、大好きな人がいたりした時に、
0: はい、
1: その人が福潤がかもうが音外そうが、
0: はい、
1: 曲飛ばしてしもって真っ白になって突っ立ってようが、
0: はい、
1: その時の福潤を見てきっとかっこええと思うんですよ。
0: うわ、
1: そう、
0: いいこと言いますやん。
1: それがライブなんですよね、
0: はい、
1: だからね、あのやる側があんまりかしこまったらあかんなって僕思います。
0: うわ、助かった、なんか、
1: はい、
0: 嬉しい気持ちになります、幸せになりましたよ今日。
1: あのだって身内やから
0: そうですね、
1: そう、あの語っていい、
0: はい、
1: 例えば音楽をこうする側が、
0: はい、
1: あの緊張感もあったり、
0: うんうんうん、
1: なんていうかな、あのいい演奏はしたいんだけどドキドキしてたりするときに、僕はちょっと練習不足でとかっていうことを言いなさんなっていうことをよく言うんですよ。
0: それはその通り
1: ですよね。
0: ですです、うん、ですです。
1: あのそんなことはお客さんファンの方は関係ないんですよ、うん、そう、音外そうが、
0: うん、
1: まあ外して恥ずかしいのやったら練習すればいいだけ、
0: はい、
1: やんか、
0: はい、
1: ただそこまでの精一杯で仕上げてきたのを披露して、
0: はい、
1: 音外したからといってファンの皆さんそれで何なのってい
0: う
1: ぐらいなことじゃないですか、
0: うん、もうそもそもねファンは、うん、まあ、何かが好きでファンになっているので、
1: そう、
0: ね、
1: うん、
0: そこはもう全部踏まえて、
1: うん、そう、
0: ファンですから。
1: だからやり手があらかじめその僕の状況、
0: はい、
1: 緊張していますとか、あ、分かんねえ気持ちは、
0: はい、
1: うん、例えば夕べ高熱が出たとか言ったら言ってもええと思うね。
0: ああ、ちょっと状態悪いですと
1: 今日そうそうそう、でも一生懸命やるよ、はい、みたいなのが、
0: うん、
1: 練習不足ですっていうのはやっぱりねちょっとあの控えた方がいいんじゃないのかな。
0: それはね、もうよろしくないです ね、 そのまあ失礼に値するでしょうね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: そう、
0: うん、
1: まあ、そんなことをねうるさいこと言いながら夏の音展っていうね、
0: あ、
1: ごめんね、8月23日
0: 入れ込んできますね、
1: はい、
0: あるんですか何か
1: 夏の音展、
0: はい、
1: あ、そのチラシ、
0: はい、
1: まだ会議すらやってないんですよ。
0: ああ、でも毎年されてる、
1: はい、今年28回目ですよ。
0: 一度も呼ばれてませんやん。
1: そうやね、そうやね、ごめん。
0: いやいやいや、聞かせてください。
1: うん、まずお客さんでもいいし、
0: はい、
1: こんな雰囲気やねんけどっていうことで、
0: はい、
1: 出演もひょっとしたら、
0: いやいや、まだ恐れ多いです。
1: いやいや、そう、
0: はい、まず見に行かせてもらいます、
1: うん、8月23日は必ずこの隣の施設の大きいホールでやってると やるんですよ。
0: はい、
1: はい、あの練習不足ですがやると思います
0: こんだけ言うててステージで練習不足ですって言うたらめっちゃ面白いですけどね
1: ほんまやね、はい、そんなこともあって、
0: はい、
1: 僕福潤が音楽するっていうのはうっすら聞いてて、主催者ですよね、なんか音楽の
0: 信楽の野外音楽フェスは、うん、6回やりました。今まであ
1: の峠の森やんな。
0: そうです、はい、それも8月ですね、毎年。
1: おお、それも、
0: はい、
1: 一回も誘ってもうてないよね。
0: あ、ほんまですね、うん、お互い
1: そう
0: すれ違いで。
1: そうですね、君の名はせめてお名前よみたいな
0: まだまだ、でもうちはまだ6回なんで、それはもう23回でしたっけ。
1: 28回、
0: もう素晴らしい。やっぱり継続はなかなかね、私も6回で結構しんどいって言い方悪いですけど、
1: うん、
0: まあ、パワーを使うイベント、
1: ね、そうですね、
0: するのにそれを28回。
1: でだんだん疲れてくるんですよ。チラシ作ってチケット作ってテーマ決めて出演者の、
0: まあ、スケジュールですね
1: 決めてとかっていうのを、はい、で疲れてきたらだんだんトーンダウンするんですよね。でそれを周りの皆さんが気がついて、
0: はい、
1: あかんってなった瞬間が2回ぐらいあって、
0: あ、止めてもらったってことですか。もうこれ以上、
1: うん、
0: トーンダウンしたらあかんよって、
1: あのもう全部僕らがやりますみたいな。
0: また頼もしい仲間。
1: そう、
0: はい、
1: もう絶対口出さないでって言われたから、
0: はい、
1: なんかあのもう座っててくださいみたいな年が2回ほどあったんですよね。これで続いてこれたっていう、
0: まあでもね、 私もそうですけど、やっぱり仲間は大事ですよ、
1: うん、
0: まあ、自分一人ではもちろんできないですけど、
1: ね、そうですね、うん、大体8月、あ、今年やる？
0: いや、まだそんなん決まってないです。
1: おー、ええ感じやな、それも
0: ね。まあちょっとね、いろいろあってもしかしたらやらないかもしれないし、
1: うん、
0: まだはっきりとは言えてないので、また、はい、
1: オッケーオッケーオッケー、
0: タイミングが来れば
1: また、
0: はい、ご紹介はさせてもらいます。
1: はい、
0: はい、じゃあすいません、あのメッセージの方いただきましたので、ありがとうございます。ラジオネームシャイなおじさんからいただきました、ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、こんにちは。今日は暑い日でしたね。福潤さんはバンドマンなのですね。また機会があれば生演奏をお聞き、生演奏を聞きたいものです。夏の音展でいいのかな、夏の音展には出演されないのですか。また FM 花の番組七色カフェにも出ていただきたいですね。福潤さんのお歌を聴ける日を楽しみにしています。放送頑張ってくださいね。シャイなおじさん、ありがとうございます。ハードルがだんだん上がってきますね。ちょっと早めに声出しとかんともったいぶるとちょっとね、あ、こんな感じなんやってちょっとがっかりされてもあれなんですけども、私ね、ま、あの唯一一曲だけ世に放ってる歌といいますか楽曲がありまして、シベルズ、 SIVELS、 シベルズで少年のロックンロールっていう歌がございますので、もしよければあのサブスクすべて聴けると思います。調べていただければ、あ、こんな感じなんやっていうのは一度ね、生ではないですけども、聞いていただければ嬉しいかなと。また感想とかもお待ちしてます。
1: なんかすごいやん、そのアップルミュージックとかで聴けるってことやろ。
0: そんな時代じゃないですか今
1: いやいやいや、
0: どっちか言うと
1: どこに申し込んだらええかが分からへんやん。
0: どこに申し込むそれアップルさんちゃいます分からへんけど、
1: もしもしアップルさんですかって言って
0: 音楽載せたいんですけど言って、
1: うん、
0: はい、まあ、なんかそのね、うん、昔やったらねレコードで、まあ、ちょっと言ったらまあカセットであって CD、
1: うんうん、
0: で今はまあそうやって配信、
1: はい、
0: ね、時代とともにですけども、
1: うん、
0: になってきてるので、私どっちかというとそのレコード派なんですよ。
1: おお、いいですね。
0: はい、まあ、レコードはレコードの良さがある、
1: うん、
0: まあ、CD は CD の もちろん良さもあるんですけども、
1: うん、
0: 自分たちのその楽曲をレコードにゆくゆくはしたいなと思ってます。その、なんやろ、その良さを伝えるために

0: ええやん、
1: ね、何か若い子たちに、まあ、なんかジャケットとかいいじゃないですか。
0: そうそう、
1: 昔のね、うん、レコードのジャケット飾ったりとか、
0: うんうん、
1: ここにもありますけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、なかなかやな。
1: カセットテープとかもね、いろいろ考えてたんですけど、
0: うん、
1: カセットテープなかなか聞くあの機会がもう、
0: そう
1: ないですよね。
0: そうなんですよ、
1: まだレコードやったら需要はあるんで、
0: う
1: ん、
0: 最近ちょっとレコード針の生産が追いつかない時代ですからね。
1: あ、じゃあもう売れてるという
0: か、かなり来てますね、
1: うん、昔はね、そのレコード針あのないから、なんか家のやつ出してきても聞けへんみたいな、そんなあるあるネタは聞きましたけど。
0: そうそう、
1: うーん、
0: うん、でもうカセットが来るんではないかとか、
1: はい、
0: あと VHS っていうビデオ、
1: はい、
0: がもう来るんではないかって言って、
1: はい、
0: この前ねお昼のホットステーションで、
1: はい、
0: あの信楽のね、
1: はい、
0: 本屋さん、
1: え、信楽に本屋ってあります？
0: 雑貨屋さんっていうか、多分福潤知ってると思うで、どこや言うたかな、あの神武さんって今日お昼話してた DJ さんがいるんですけど、
1: はい、
0: その方のゲストでお越しになった方、
1: はい、
0: 信楽の本屋さんであったり、
1: はい、
0: 雑貨屋さんみたいな。
1: ちょっと私知らんかもしれないです。
0: まさ
1: か。そう、うん、場所どこですか。
0: いや、ほんでそれを思い出そうとしてんねんけどよ。
1: え、
0: あのそう、中心ぐらいやで。
1: 中心ぐらいってそんなアバウトな。
0: 中心ぐらい、
1: 信楽の中心ぐらいにある。
0: そうそうそう、
1: そんな、なんかね、建物の裏とかやったら分からないですから。
0: そうそう、
1: ただあの
0: 道路には面してたような僕
1: そら面してるでしょ、そんな行かれないじゃないですか。
0: そうそうそう、結構グイグイ来るよね。
1: いやいや、もうすいません、うん、ちょっとい
0: やいや
1: 最初のあれが引っかかってて
0: あのね、
1: はい、
0: それを聞いてから僕信楽のあの開局式の時やったかな、
1: はい、
0: 開局式はお疲れさんでした。
1: いや、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。長時間あの仕切っていただいて、
1: はい、ありがとうございます。こちらこそ、
0: ほんまによかった。
1: もう良い経験をさせていただきました、
0: うんうん、またそれも話後からしよっか。
1: そう
0: ですね、はい、あのね、その時に帰り道に、
1: あ、はい、
0: ここかと思ったから307号沿いやと思うよ。
1: 307号沿いで水口方面ですよね。
0: そうで、
1: ああの 元ですか。元本屋さんもあります。今はやってはらないと思うの。やってないですね。右手、
0: こっちから帰り道やったら右手
1: あります。
0: 水口に向かって、はい、あの平和堂からグインと左に90度に近い曲がる、はい、長野の交差点かな、
1: はい、あります。
0: 曲がってすぐ右、
1: いえもうちょっと行きます。あ、だから駅前の交差点過ぎて、
0: うん、
1: 右手に本屋さん。
0: じゃあそこではないわ。
1: 開いてるんですか。開いてない。今やられてるんですか、営業。
0: そのいや、だって最近できたもん。
1: あ、じゃあちゃうわ。そこは昔ながらの本屋さんでした。でした。なのでもう廃業されてます。
0: おー、あのね、またこれ
1: 上
0: 武さん、
1: はい、
0: 上武さん聞いてたら、
1: はい、
0: 多分メッセージで、お名前教えてもらえると思うわ。
1: はい、わかりました、うん、じゃあすいません、またこれは案件は後日ということで。
0: 多分今日かもしれん。
1: あ、早いですね、
0: ま、スピードの時代ですから。
1: あ、そうですか、わかりました。もう一件すいません、メッセージいただきました。ラジオネームガッツのおじさんからいただきました。ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、リスナーの皆さん、こんばんちは。出ましたね、こんばんちは。久しぶり。前ね、5月1日に私喋らせてもらって、どうしてもね、こんばんちはのイントネーションがまだつかめないんですよこんばんちは、こんばんちは、こんばんちは、
0: うん、そんな感じで。
1: わかりました。さて、今日の幸せは月並みですが、平平ボンボンと過ごせて、これから美味しいビールに焼酎熱燗レシと飲めることですね。
0: いいね。
1: では皆さん素敵な週末に。夕暮れから夜の帳が降りて、一週間のお疲れを癒してください。私は明日仕事で、日月火とお休みいただきます。スーパーカブ110でいいんですか。
0: はい。
1: でどこに行こうか思案してます、ということで、ガッツのおじさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ、ガッツのおじさんっていうか、はい、夜のとばりマンって言ってるんです僕。
1: 前もとばり入ってましたね。
0: そう、
1: メッセージ
0: もう絶対入れるんですよ。
1: いいじゃないですか。
0: もういや何もいいんですよ、
1: はい、
0: いいんですよ、
1: はい、まだねちょっと夕暮れと

0: りかはまだちょっと明るい、
1: うん、そうですね
0: 感じですけども、あのビールに焼酎扱う名酒ってそんなのもあるんですか、ガッツのおじさんは。
1: めっちゃ飲むと思います。
0: へえ、家ですよねこれ。家どっか飲みに行かれるんですかね。
1: いや家と思います。
0: 家で、
1: はい、であの燃えないゴミの時はお店ぐらい出すから恥ずかしい思いされてると思うで。
0: あでね、普通やったらなんか、うん、焼酎は焼酎ばっかりみたいなイメージですけども、
1: うん、
0: 結構種類が
1: ねえあの結構いかはるな。
0: うわ、
1: うん、
0: いいですね。なんか一回ガッツのおじさん誘ってください飲みに。ビールしか飲まないですけど私。
1: 言ってはったね、
0: はい、
1: ビールが好きなんやもんな。
0: 好きですね、まあ、夏は特に、
1: うん、そうですね、
0: ビールの季節ですね。それでね、明日日曜日お仕事で、あ明日土曜日か、土曜日お仕事で日月カーとお休みいただいてますということで、プライベートですけども3連休もし用事なかったら、うん、あのうちのカフェ来てくださいよ
1: せやな、
0: スーパーカブで。
1: そうやな、
0: はい、しがらきの。
1: 今までリスナーさんで行ったのが、
0: はい、
1: あのラジオスタッフは結構行ってますけど、
0: そうですね、
1: あの職人さん、
0: あ来ていただきましただ
1: け。違う
0: 回だけ、そうですね、はい、だけっていうか、みんな言うんですか、私ラジオネーム何々なんですって。
1: 多分ほとんど言うてくれはると思うよ。
0: あの内緒で来るんじゃなくて。
1: そう、
0: うーん、
1: いいですね、内緒で来てあんな店やったみたいな、よそんな感じではないと思うな、まあうね、みんな
0: またね来ていただいたらラジオネーム言うていただければ、
1: うん、
0: 話が早い、
1: 話が早い、
0: はい、まあお会いもしたいし、
1: うん、
0: 嬉しい。
1: ほんなん絶対来はるっていうか、こんならん状況やなこれ
0: そうですね、もう言うてしまうとなんかまだこの来ていないないですみたいな話になってしまうのもまたねガッツのおじさんに申し訳ないので、
1: うん、
0: また近々、その日月かで来てくれとは言わないので近々、まあ、通り過ぎた時というか信楽方面足運んでいただいたら、うん、あの寄っていただければありがたいかなと、
1: うん、今はもうバイクグッドな時期なんですよね。
0: そうですよ、
1: ちょうど今なんですよ。
0: そうですよ、多いです、あの信楽ツーリングコースになってるので。
1: あそうですか、
0: 平日も、はい、皆さんよく見ますね、まあ、グループであったり個人であったり、
1: うんうんうんうん、
0: いいと思います。ちょっとでも今日暑かったんちゃいます、バイクの方はどうですかね。
1: きっとね結構着るしね、
0: ね、
1: うん、
0: 寒暖差が激しいというか、今からちょっとね寒くなりそうな気もしますけども、はい、ガッツノリさんありがとうございます。そしてまたもう一ついただいてます。あ、マリリンさんですね、ありがとうございます。こんばんは、福潤カズローキング、今日も一日暑かったですね。さて今日のハッピー、用意ドン8チャンネル、みな口にあるトマトショップトミカはグリーンファームさん取材の放送がありました。おともさん&マリリン映ってました、ハッピー、友達より見たよ、連絡ありました。ショップトミカワさんどこにあるんですか、私すいません、みな口にあるトマトショップトミカワさん、
1: この通り沿いじゃないのかな、
0: こっちですか。
1: うん、
0: おへえ、トマトショップってことはトマトしか売ってはらないんですか。
1: 農家がされてるんちゃうかな、
0: 八百屋さんみたいな、
1: いやあの直売みたいな感じ違うかな
0: 直売
1: 僕ね、
0: はい、
1: あの今日テレビそれ見れなかったんですよ。
0: 10時からか8チャンネル、
1: しばらくなんか大阪の会社とかを紹介されてたから、
0: はい、
1: あマリリン間違うてるわと思ったんですよ。
0: あ今日じゃないやろって、
1: そうそう、はい、ほんなら今日映ったよって言って、うん、でちょっと僕場所がわからないんですよね、トマトショップ、
0: それおともさんとマリリンさんはトマトショップにいてはって映ったんですか。
1: うん、そうやと思います。
0: たまたまじゃなくてなんかその
1: あのたまたまちゃうかな、
0: こんなことありますたまたまたまたまそのテレビ用意ドンが来たと、
1: そうちゃうかな。
0: またこれも
1: だって用意ドンってそういう番組やからさ、
0: あそんなあのアポなしで行くような、
1: そう、うん、たまたままあ比較的時間があるんじゃないですか、マリリンさんもトムさんもわからないですけどね、
0: はい、
1: たまたまいてたらテレビが来たっていうことじゃないの。
0: まあ、それはハッピーですね、確かに
1: ね、
0: はい、 じゃあ、あんまりって言い方悪いですけど、別に FM 花の宣伝 してたわけでもなく、お客さんとして移り込んでたという、うん、
1: ことやろな、
0: ことですかね。またそれも聞きたいですね、マリさん、はい。そしてですね、日曜日、はい、あさってですね、はい、アグリパーク竜王にて、うん、マルシェがあるそうです、
1: はいはい、
0: ハッピーバーン、5月17日日曜日出店しますということで、新作モンチペロ君、うん、うさぎのうさこちゃんたくさん生まれましたと、遊びに来てねというメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、写真ありました、すいません、写ってますね、写り込んでますね、なんかどう言うたらいいんですかこれ
1: ほんまやな、
0: これはわざと写ってますね多分。
1: そんなことはしないと思うんですけどね、
0: なんか
1: たまたまやと思
0: いますけど、たまたまですか、なんか、はい、いいですね、このたまたまやったらすごいいい写真、
1: うん、そらたまたまやと思いますけどね。
0: 甲賀市で有名な映えスポットとして口コミで広まっているという。一回行ってみよう、
1: うん、僕も
0: トマトも大好きなんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、もう野菜が全般好きで、特にトマト最近ハマってます。
1: うーん、
0: もうビールとトマトです。
1: あ、いいですね、
0: 当てと言いますか、
1: うん、
0: はい、ビール飲みながら野菜食べるっていう。
1: あ、
0: カラフルなトマト、すごい、これちょっと
1: これは幸せごてやわ、
0: 幸せですね、
1: うん、
0: でアグリパーク利用の、チラシも載せていただいているので、田植え体験もあるそうなので、ぜひ、
1: ね、みんなで日曜日、
0: はい、
1: はい、
0: 10時から16時になっております、よろしくお願いします。いや、そういうなんて言うんですか、ちょっとしたね、ハッピー、まあ、ちょっとしたどころじゃないですけど、ヨイドンの8チャンネル映るって、
1: うん、
0: そういうなんはでも、あの聞いてる側、聞いてるというか伝えていただいた側も嬉しくなりますね。
1: 嬉しいですね、
0: はい、ハッピー、幸せな気分に、
1: うん
0: うん、いや、また何かあればぜひメッセージの方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。そしてですね、先ほどの話に戻るんですけども、
1: うん、
0: 開局式、
1: はい
0: はい、もちろん大変良い開局式やったんですけどね、
1: はい、
0: 一件か、はい、この場をお借りして和郎さんにゴールデンウィーク、
1: うん、
0: 大変しがらき込みまして、
1: はいはい、
0: これもし、まあ、来年もね、もちろん開催はされるんですけども、陶器市とサッカー市、
1: はい、
0: FM 花さんでそういう交通情報とかでできないですかね、うん、まあ、そういう各イベントの方が事前に交通情報はこちらでお聞きくださいみたいな提示していただいて、
1: あのね、
0: はい、
1: 福潤、これ実は十分できることかもしれない、
0: 可能ですか、
1: うん、例えば立て看なんか簡単に立てて、
0: はい、
1: FM 花にて、
0: はい、
1: 交通情報も放送していますみたいなことを言えばね、
0: うんうんうん、
1: はい、車の方が775に合わせていただいたら、まあ、スカンと入るじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、その各ポイントにキーマンがいたと、
0: はい、
1: いてくれたとして、
0: はい、
1: でその日例えば信楽に、うん、このスタジオ皆、
0: はい、
1: 口にスタッフがいたら、
0: はい、
1: 一番簡単にその交通情報っていうのは、
0: はい、
1: やり取りを現場から届けることができますよね。
0: できますね。
1: でもそれこそ福潤も、
0: はい、
1: 体験もしていただいた、
0: そうなんですよ、
1: 中継車、
0: はい、
1: でもうその信楽に居座って、なんや、いて、
0: はい、
1: でその場から集まる情報を紙ベースで読むっていうのもできますよね。
0: 確かに、
1: それは検討しますよ。
0: ありがとうございます。まあね、今の時代渋滞情報って、まあ、調べたら出てくるんですけども、
1: うん、
0: どうしてもね、その、まあ、あってはならないんですけど、そういう事故とか、まあ、緊急車両が通るときとかに、うん、うーんっていう、いかがなものなのかっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、行きたいというか 向かわれてるので目的は決まってるんですけども、うん、それに付随して何か違う出来事が起きてしまった時の対処といいますか、まあ事前にできることはやっておきたいなと。
1: あ、なるほど、はい、なるほどね、
0: うん、
1: あの福潤は、
0: はい、
1: 関係者ですか？
0: いや関係ないです。
1: あの、いやいや
0: 関係ないで
1: 関係あるやん、
0: まあ、あるやん。西柄木には関係ありますけど、その
1: ちゃうよ、
0: え、
1: だって観光の方やんか。
0: あ、はいはい、
1: 関係あるやろ、
0: はい、
1: あ、よかった。
0: あの全く関係ないことはないですそのイベント自体にはあの何も、はい、
1: なるほどなるほど、
0: 参加してるわけではないので、うん、実際売ってるたりね、うん、店番してるわけではないんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういう声はもうちらほら、まあ、毎年のことなんですけどね。
1: あのこれもう事前に準備して、
0: はい、
1: あの来年その陶器祭りの際には、
0: はい、
1: あのほんまに細かなその情報、
0: はい、
1: うん、もっと言えばあの、カフェシベルが今もうソフトクリーム待ち20人ぐらいですみたいな、
0: めちゃくちゃもうピンポイントの情報じゃないですか。
1: そうそうそういったことも楽しいですよね
0: あ、そうなの、別に可能なんですか。
1: 可能ですよ、そのネットワークをちゃんと作れば、
0: う
1: ん、
0: ああそうですね、
1: うん、うん、
0: 仕組みさえできれば
1: そう
0: ってことですね。
1: そうそうそう、うん、ですね、あの楽しいかもしれん
0: ね。何かその、うん、せっかくというか来ていただいてて、
1: うん、
0: そういうツールがラジオという、
1: はい、
0: もちろん知っていただきたいのももちろんですけども、活用していただきたいと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、いざという時にはあのこういう道があるのでご利用くださいとか、
1: うん、
0: 今こういう状態です、あの何時間かかりますっていうのがね、逆算でできればいいのかなと思いました、
1: うんうん、
0: それがあってこそパーク&ライドとか、
1: うん、
0: じゃあここの駅で止めて電車で行こうとかね、
1: うんうんうん、
0: 判断もつきやすいのかなと思いまして。
1: あ、ちょっと、
0: はい、
1: またあれですね、あの FM 花が必ず活躍できるじゃないかっていう一つが今生まれましたね、
0: はい、ありがとうございます。まあ、しがらきに、ね、
1: うん、
0: だけじゃなくて他のどこでもそれはありえるとは思うので、
1: うん、
0: そういう、ね、活用の仕方といいますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: でも何と言っても、
0: はい、
1: あのこの甲賀市の五町のうちの一つの信楽で、
0: はい、
1: まあ、言ったらまあ観光地。
0: そうですね、
1: でしょ、
0: はい、観光地です。
1: まずはその信楽でやりたいですね、
0: はい、あ、もうそう言っていただけるとありがたいです、
1: うん。今結構バイク大きい音で行きましたね
0: はい、行きましたね
1: 今日ね気持ちいいんで、
0: はい、
1: 開けっぱでやってるんですよ。
0: え、どこ開いてるんですか？
1: あの入り口。
0: あ、あ、ほんで普通に入ってくるんですね、音は。
1: そうそう、
0: これでもマイク通ってるんですかね、
1: うん、今入ったと思います。
0: あ、バイクの音、
1: はい、
0: ブルブル言ってますね。
1: そう、
0: まあ、それもでもリアルタイム、リアルタイムというか生放送なんで
1: ね、え
0: いいじゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとまだ街路灯の方がもうずっと気になってるんですけど1時間約ね1時間経ちましたけど、なかなかセンサーが反応しない。結構夕暮れにはなってきてますけど ね日が落ちてまだ空は青いですけど、いい感じの涼しそうですね、外は
1: ですね、
0: 風もあって、
1: 福潤とこう話してると、
0: はい、
1: あの楽しいというかなんていうかな、あの僕今日福潤にいろいろ機械の使い方とかやってもらおう思ってたんですけど、
0: まあ見習いなんで、
1: このただいま時刻は6時22分でございます、
0: はいはい、
1: この時刻までそれをすっかり忘れてました
0: もう付き合いたてのカップルみたいなこと言いますよまだまだ何一つ教えてもらってないまま見習いが2回目を過ぎようとしてます
1: だけど高校生は迫ってきてますからね。
0: 高校生もう触れるんですか？まだあれから、
1: まだ1回も来てないんですよ。その
0: よかったです、
1: うん、
0: ただ前、はい、1日にお話しさせていただいてからまだ1回も、
1: うん、
0: よかったです。
1: ただもう今月もう間もなく
0: は入ってます？
1: 入ってるんですよ。
0: いつですか？
1: え、そんなんなんで言わなかった？
0: いや、もうメッセージめっちゃ送ったろ。
1: ちょっと待ってや、
0: はい、
1: ちょっとここには書いてないですね。
0: ああ、また、はい、
1: どっか今月入ってたと思うんですよ。
0: ちょっといいですね、うん、それういういし、まあ、デビューというか。
1: デビュー、
0: え、見習いからですよね。
1: 見習いからで、もちろんもちろんもちろん、うん、 そんな福潤だけ見習いを長くしようとかそんなんないですから。いやいや、
0: もう一切何も教えてもらってないです。
1: そうそう、
0: 席が移動しただけですね。ちょっと真ん中に街路灯を見るために。

0: に。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのでも高校生は最初からもうこれやります。
0: あ、もう真ん中なんですか。なんで私こっちやったんですか、逆に最初。
1: あのマリリンがそこから始めたからです、
0: はい、え、ここはじゃあ最初の方はっていうようなポジションになってるいうことですか。
1: なってるということです。だから多分ね、あの女子高生来ます、
0: はい、
1: 男子学生も来ます、
0: はい、
1: まあ、さっきの冗談で、
0: はい、
1: その黒マイクからスタートです。間違いない。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない、僕は公平ですから。
0: いやいやいや、そう、何も言うてませんよ。
1: そしたら早速なんですが、
0: はい、
1: 福潤さん、
0: はい、
1: 福潤 CD 流してみようか。
0: はい、また2曲目の。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: 行きましょうか。
1: そしたらもううちのラジオも全部オープンにしてるんで、
0: はい、
1: あの福潤タイトルコールをしてください、
0: はい、
1: そして次にカフを目いっぱい下げていただいて、
0: はい、
1: 来ていただいたらこれをゆっくり下げていただいてここを押してください。
0: え、ちょっと待って、 今ですかそれ。
1: そう、今ですよ。
0: もうそんなん急に教えてくれます。もう一回お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: タイトルコールをしてください、
0: はい、
1: こちらに来てほしいんですが、はい、その前にカフを目いっぱい下げてください、はい、そしてここに来たら、
0: はい、
1: これをゆっくりと下げてください、
0: はい、
1: でここを押してください。
0: はい、そのなんか印ついてるやつですね、白い。え、ちゃいます。
1: そう、
0: 今の
1: 指
0: のと
1: こ。そうです、
0: はい、
1: 僕ちょっとこっちに履けますんで。
0: わかりました、
1: はい、
0: できるかな。
1: うまいこといくと思うんです。リスナーの皆さんぜひ応援してください。
0: すいません、ま
1: だ
0: ま
1: だ初仕事ですね。
0: 見習いなもので申し訳ないです。
1: とんでもない、そんな落ち込むなよ。
0: いえ、もう落ち込んでないです。ちょっと忘れるんで早めに行きましょう。
1: はい
0: はい、それでは曲の方お聴きください。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン。

0: はい、お聞きいただきました。ザ・ブルーハーツでトレイントレインでした。先ほどもね、あの情熱のバラに続いてトレイントレインということで、これもねあれなんですよ、そのハイスクール落書きの1っていうか 1番の方の主題歌だったんですよ多分。
1: へ
0: え。俺はね覚えてないんですけど、なんか後からあの調べました、
1: うん、
0: だからこのトレイントレインと、先ほどの情熱のバラはドラマの主題歌で、知らず知らず耳に入ってたと思います私は、
1: うん、
0: だからなくてはならない歌の2つが今出ましたね。もう、ありがとうございます。
1: とんでもない。
0: まさかね、打ち合わせもなしで
1: ほんまに
0: いい選曲をいただいてありがとうございます。
1: とんでもない、
0: はい、
1: あの共通項として、はい、ほんま両者とも僕ら2人ともブルーハーツなんか関係があったっていうのは嬉しいですね。
0: あ、そうですね、確かに、うん、うんうん、もうこうご縁です ね、はい、ありがとうございます。はい、それではあのメッセージの方いただいてまいりますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム近所ののりちゃん、近所ののりちゃんもうそこら辺にある方ですかまさか福潤さん、和郎さん、こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: 福潤さん、はじめまして。はじめまして。昨日夕方喋っていたのりちゃん
1: そういうことです。
0: そういうことですか。今日の幸せごと、今日は、義理の妹と書いて、なんていうんですかこれ、義理の妹、義理の妹、義と妹で
1: 義母、
0: 義母じゃないでしょ
1: う。違うか、
0: 義理の妹でいいんですかね、
1: うん、でいいと思います。
0: は
1: い、
0: を連れて医大に向かう途中、信楽エリアで FM 花がクリアに聞こえていたことです。
1: やった。
0: ということでありがとうございます。お友さんとマリリンちゃんがテレビで映っていたのは、富川さんとこのトマトハウスのところにあるショップですね。富川さんとこのトマトハウスのところにあるショップ、
1: うん、この道沿いやんね
0: ってことになるんですかね。富川さんがそこ、え、富川さんっていうお店の名前、
1: うん、工場かな、
0: 工場で、普通のトマトよも美味しいですし、ミニトマトはめっちゃ種類が豊富でいいですよ、おすすめです、最後まで頑張ってねとメッセージいただきました。ありがとうございます。最近なんかね、紫とかね、まあ緑、オレンジ、まあ赤はもちろんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ多いんですよね。また甘いし、トマト結構食べるんで、肩ったら長いですよ私。
1: そう、
0: やめときましょうか。
1: うん、僕までイタリア人になったらかなわ。

0: なんじゃない、ただガブガブ食べるだけなんですけど、ちょっと固めがいいとかね、なんか身が硬いやつ、サクッとするトマトもあるんですよ今。
1: へえ、ほんまに？
0: ほんまほんまです。なんかグチョっていうイメージじゃないですかトマト。
1: そうですね、
0: もうバリバリっていうような食べた感じが。
1: へえ、
0: まあ、そういうのもあのビールのあてにいいですよっていう。
1: え、それは生ですか？
0: もちろんもちろんですよ、トマトの生じゃないもん、
1: ね、ドライみたいな。
0: ああ、じゃないです。
1: バリバリって、
0: バリバリっていきます。
1: そんなん浅摘みの。
0: あ、そんな感じですね。
1: 何やったんな、
0: キュウリ、
1: 何僕の朝呼ばれて忘れた、あれなんてお豆やってんな僕は生まれて初めて今朝ね、お豆を差し入れいただいたんですよ、はい、朝7時前に。
0: 枝豆とかじゃなくて？
1: じゃない、スナップエンド。
0: あ、スナップエンドみたいな感じです、あれサクサクですよね。
1: サクサク、
0: はい、あんな感じ。
1: 生で食べたのが生まれて初めてで、めっちゃ甘かったんですよ。
0: あ、私も生ではないですね今
1: でしょ、
0: はい、
1: あのちょっと青臭いんですけど、そんな全然気にならない、あのそんな感じやったら大歓迎。
0: あ、もうそうやと思います。あんまりね専門家じゃないんで、言うてたからちゃう方かもしれないですけど、まあ、そういうぐらいのやつもあるし気になるんで、また行ってみます。富川さんとこのトマトハウス。あ、富川さんとこじゃない、富川さんとこのトマトハウスね。わかりました。近所ののりちゃん、ありがとうございます。続きましてメッセージ。あ、八幡神社のとっちゃんさん、ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、こんばんは。いつもご苦労様です。富川さん、トマト場所は松田金物店前の交差点を左に曲がりすぐの田んぼの道。福潤さん頑張ってねとメッセージいただきました。ちょっとまた分からへん、余計分からへんようになってきましたね。富川さんっていうトマト屋さんがあるんですね。富川さんトマト場所って言うてもうてるってことは、ただね松田金物店が出てきたんで、これがね知らないんで、ちょっとまた迷宮入り、迷宮入りになりますよこれで。その交差点を左に曲がりすぐの田んぼでしょうね、田んぼ道にあるそうです。もう行かないとどうしようもなくなってきましたね私。ちょっと帰り寄ってみますね、なんとか見つけて、もし空いてたら買い物して帰ります。八幡神社のとっちゃんさん、ありがとうございます。そしてまだまだメッセージいただいてますので読ませていただきます。ラジオネームしょこ兄さん、ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、リスナーの皆様こんばんちは。夕暮れのひととき生放送ありがとうございます。福潤さん、この間はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。今日の幸せ事は給料日だったことです。お、ベースアップもありました。ベースアップって何ですか、ちょっと私初めて聞きました。ちょっと上乗せされてたってことなんですかね。え、給料日って25とかじゃないんですか、15にもらえるんですか。まあ会社によってあれですけどね。職人さん給料日よかったですね。明日は水口に3人展で買った信楽の作家さんの作品を取りに伺いますね。ではでは、残り時間も生放送頑張ってください。自分はもう少し仕事します。お仕事お疲れ様です。もう少し頑張りましょう。ありがとうございます。職人さん、3人展で買った信楽の作家さんの作品、気になりますね。誰やろう信楽の作家さん。またお写真、お名前差し支えなければ送ってください。職人さん、ありがとうございました。そしてもう一ついただきました。ラジオネームひょうたんつぎさん、ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、こんばんちは。もうめちゃくちゃスタンプというか絵文字がこれでもかっていうぐらいついてます。ハートと何やろう、月みたいな、太陽みたいな。僕の家にも バッチバチにドクダミ咲いています。おお、出たドクダミ。土中土の中に太い根が網目のように頑張っていますね。

0: これは気づかんわ、家に咲いてても。勝田さんちょっとこれ見てください。ドクダミですか？
1: 当たり。あ、それです。
0: よかった、咲いてると思いますこれ。ちょっと家帰って見てみます。これいいじゃないですか。これってあれですけど、ちょっとね、誕生会し FM 花きっかけでドクダミハマりそう。バッチバチにドクダミ咲いてますってすごいですね。じゃあどこでもあるっていうことですかね。じゃあドクダミは
1: もうめっちゃありますよ。
0: めっちゃあるんですか？
1: めっちゃあります。
0: でもこれやとほんまに気づかないですね。あの花も咲いてないので、うん、今の状態やと、
1: うん、そうです、
0: そうですね、
1: うん、
0: 見た感じでも大きいですね、その葉っぱ自体は。
1: そう、これぐらいにな
0: るんです
1: よね。ほんまに朝顔みたいな。
0: あ、そうそうね、朝顔の葉みたいなイメージです。
1: で、肉厚なんですね。
0: あ、この葉っぱですか？
1: そう。で、まあ朝からもちょっと言ったんですけどね、
0: はい、
1: あのドクダミって繁殖力がすごいんですよ、
0: はい。
1: まあ、それだけエネルギーあふれてるんですね。で、それを根っこごと引っこ抜いてきれいにするみたいなことを僕ずっとやってたんですが、それは逆にやめた方がいい。
0: あ、ひょうたんつぎさんはもう、
1: うん、
0: 太い根が網目のように張っていますねって書いておられるので。
1: そうなんですよ。
0: そういうことですね。
1: だからあのドクダミっていうのは、まあ、有効に使えば本当に暮らしに役に立つ、
0: はい、
1: ほんまにありがたい植物なんですが、繁殖力が強いがために、
0: はい、
1: すっごいこう庭をこう覆っていったりするんですね。
0: あ、侵略していくというか。
1: そうそうそう。で、そうなると大切に育ててた、まあ、バラとか、
0: はい、
1: そのドクダミよりも弱いものが、はい、こうどうしても弱ってしまうっていうことが起こるので、
0: はい、
1: あのドクダミっていうのはある種その根っこごと引っこ抜くとまたよっしゃ頑張るでみたいな。
0: お、逆に
1: そう、不屈の精神をなんですよ。
0: そうなん書いてましたっけ、さっき。
1: ちょっと前にあります。不屈の精神とは書いてないですか？
0: いや、努力することを惜しみませんとか。
1: ああ、なるほど。
0: で、ね、近いものが、
1: 上に出てるその葉っぱの部分を、
0: はい、
1: 丁寧にこう切っていく、
0: はい。
1: まあ、多かったら草刈り機でもいいかなと思うんですが、
0: うわ、
1: 上の部分をこうカットしてあげるだけでちょっと侵略を緩めてくれるみたいなことを勉強しましたね、はい、最近。
0: ひょうたんつぎさんも、
1: うん、
0: 先日刈りましたと書かれてるので、
1: 刈
0: ったんでしょうね、根からじゃなくて。
1: そうそうそう。
0: これもいい勉強になりました、
1: うん。ね、光合成ができない分、
0: はい、
1: その分ちょっと弱ってくれるんですよね。
0: そういうことか、
1: はい。
0: いやー、もうここに来てね、勉強ばかさせてもてるんですよ、ほんまに。ありがとうございます、
1: はい。
0: そして、もう一つメッセージいただいております、ラジオネーム八幡神社のとっちゃんさん。あ、八幡神社のとっちゃんさん、ありがとうございます。あれ、さっきと一緒やったんですいません。間違えました。富川さん、トマト場所の話ですね。申し訳ないです。またすいません、とっちゃんさん、具体的な場所分かったら教えてください。ありがとうございます。はい、ということで、古賀市の、生活応援クーポンについて少しお話しさせていただきます。広報効果、5月号に12ページに掲載しています古賀市生活応援クーポン券2026を開始します。物価高騰の影響を受ける市民の皆様の暮らしを応援するため、甲賀市生活応援クーポン券2026をすべての市民の皆さんに配布しますということです。利用期間なんですけども、6月1日月曜日から12月31日木曜日まで。あ、もうすぐじゃないですか。来月からということですね。その配布なんですけども、5月中旬以降に世帯主様宛てにゆうパックで順次発送しますということです。取扱店舗はクーポン券に同付する取扱店舗一覧もしくは市ホームページをご確認ください。

0: ください。対象者なんですけども、4月1日時点で本市に住民登録がある方、4月2日から11月30日の間に本市に転入された方、出生された方が対象者となっております。配布クーポン券お一人様に、お一人につき一冊ずつ合計6000円、
1: そう
0: 無料
1: 無料です。
0: すごいじゃないですか、豪華し。
1: そうだ、なんで知らんの
0: って。いや、知ってますよ。
1: ほんまに
0: 知ってます、知ってます。あのうち
1: 登録した、
0: してます。
1: オッケーオッケー、はい、もう早うにしたる、
0: してます。
1: オッケ
0: ー。でもすごいですよね。
1: すごいですよ。
0: 普通に手厚いというか、
1: ありがたい。
0: まあまあ、その物価高騰、
1: うん、5人家族でしたら5-6-3万円ですよ。3万円分、
0: まあ、あ、そうか。まあその出生された方も含めてですね、
1: う
0: ん、赤ちゃん。
1: そう、
0: 悩みますね。でもそういうと逆に何に使おうかっていう、うん、まあ、生活用品であったりね、
1: そうそう、
0: 消耗品であったり、それかまあこの機会に何か大きいもん買ってもいいってことですね。
1: そうです、そうです。
0: 欲しかったやつをと、
1: うん、
0: 使えるお店ならば。
1: そう、
0: うん、
1: まあ、うまいことをこの高架市で商売しているあの福潤の店とか、はい、うちの店とかでしか使えない券と、
0: はい、
1: であのこの市に本店がない、ないとかよ、
0: はい、
1: あの大きいショッピングセンターとかよ、
0: はい、
1: で使えるのがまた3000円分っていうことで、まあね、あのうまいことをこの高架市の事業者にもしっかりと買い物していただけるっていう仕組みが、またこれは我々にとってもありがたいことですよ ね。
0: 還元されるという、
1: うん、
0: 3000円3000円で分かれているということですね。
1: はい、
0: はい、ぜひもう6月1日からもう、じゃあ届いて、まあ、5月中旬やか、まだ
1: 売っとくはまだ来てないです。
0: まだ来てないですか。
1: はい、
0: まあ、順次発送ということで、うん、皆さん、まあ、全員ってことですもんね、もちろん。
1: そう、
0: その先ほど言った住民登録があれば、
1: そうそうそうそう、
0: はい、まあ、6月1日からお使いいただけるということなので、ぜひ活用していただければなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: では、
0: はい、
1: もう一度ちょっと仕事、今も仕事なんですが、
0: はい、
1: 機械的に行きますか。
0: はい、
1: あのブルーハーツの、ね、
0: はい、
1: また曲を1曲、
0: はい、
1: セットしましたので、
0: はい、
1: さっきと同じ段取りでやってもらっていいですかね。
0: はい、分かりました。ちょっとね、あのいろいろ作戦がありまして、
1: うん、
0: 飽きましたやん、さっきあのタイトル言ってから。
1: はいはいはいはい、
0: こっちのマイクに行っていいですか。
1: いいよ
0: の方がいいですよね。
1: いいよなんで僕好きやな。
0: あ、もうもうそれはもう心の中で言うてもらえた方がよかった。はい、はい、ちょっと移動します。あ、やりやすい、これでいきましょう。はい、それでは1曲お聴きいただきます。ザ・ブルーハーツでラブレター。

0: はい、ありがとうございます。ザ・ブルーハーツのラブレターを聞きながらちょっとメッセージの方をご紹介させていただきます。ラジオネーム冷めても湯たんぽさん、ありがとうございます。福潤さん、和郎さん、リスナーの皆さん、こんばんちは。夕方の生放送お疲れ様です。さて今日の幸せ事は、今朝から男前の DJ さんにスタンプエンドをお届けしたら、その場で食べてもエンドとダジャレを言いながら生でガブリ、これはうまいって言って言っていただいたこと、とても幸せでした。その幸せも、緑色が鮮やかだけにグリーンピースやわなんてね。福潤さんはボーカル担当なんですね。私はかろうじてアコースティックバンドで迷惑かけない程度に活動してます。また夏の音展でお出会いできれば嬉しいです。ではお二人さん、7時前まで頑張ってくださいませ。ほなさいなら、ということで、冷めてもゆたんぼさん、ありがとうございます。めちゃくちゃスナップエンドの話来ましたやん。
1: 来ましたね。
0: 今日なんですね。今日本当にもう食べて生で、でダジャレ言うて、
1: そうほんまに言うたんですよ、不覚にも。
0: むちゃくちゃ滑ってますよ、これ大丈夫ですか
1: ねえ。
0: はい、
1: 映ってきたんですよ。
0: いやでもなんかいいですね、この日常というか、それがこうやってまたラジオでね、話題というかネタというか喋れるようになるっていう、
1: そうですね、
0: ありきたりな日常がちゃんとした番組を支えるようなことですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。冷めてもゆたんぽさん、はい、続きまして、あ、近所ののりちゃん、またありがとうございます。追記が来ましたね。国道1号線那坂の信号を北方向に渡って、次の信号を左に曲がり、さらに左の方へ入る道があります。かっこ西。
1: 福潤絶対もうこんがらがってると思う。
0: もうね、ほぼわからないです。国道しか今わからないです。トマトのハウス栽培を大規模にされているトマト農家さんです。行ってみてね、ということでご丁寧にありがとうございます。那坂もね、よう聞くんですけど、那坂ってあれずっと那坂じゃないですか、ここら辺。那坂の道、あの平和のとこでしょ。
1: そうそうそう
0: ね、
1: うん、
0: どこですかあれ、那坂の信号って。
1: どこも
0: どこもあれ、どこもあのマクドナルドのとこですか。
1: 違う、あたり、
0: あ、そうそうね、あの、うんうん、はい、
1: のとこの信号をまっすぐ行くってことやと思うね、こっちから行くと。
0: ああ、
1: そのあれやな、福潤はあの DJ の勉強もさることながら、
0: はい、
1: もうちょっと見な口をぶらつかなあかんわ。
0: もうちょっとね、
1: 忙しいやるけど。
0: いやいやいや、もうトマト話広げすぎたんで、うん、ちょっと後悔してます。まあでも行ってみたいし、あとよりあのここら辺のことが詳しくなるので嬉しいです
1: ですね、
0: はい、ありがとうございます。近所のりちゃん、そしてまたメール読ませていただきます。ラジオネームメガネ七変化の亀谷です。まあ、懐かしいですね、なんかおられましたね、この言う方。
1: そうそう。
0: まあ、メガネの福ちゃん、ずっこげカズちゃん、お元気でしょうか。ひだも良い季節になってきましたよって。今ひだにおられるんですか。
1: そうなんですよ。
0: ひだ高山。
1: そう、
0: うわ、聞いていただいてるということですね、今リアルタイムで。ありがとうございます。幸せ事は、この4月から日田市に大学ができて、
1: うん、
0: 来週からいろいろと大学生へ、どういうこと、勝手に授業をスタートすることです。どういうことですか。
1: どういうことやろ。
0: 来週から、
1: うん、
0: 亀谷さんが大学生になるということですかね。あ、教える方、
1: 多分教える方やと思うな。

0: 勝手に授業をスタートするっていうむちゃくちゃなこと言うてはりますやん。
1: そうやね、
0: 大学公認じゃないけどやるってことですか。
1: まあやりかねんなっていう感じですかね。
0: この夏は甲賀市にぜひ伺いますということなんです。ありがとうございます。メガネ七変化の上谷さん、私も相当ご無沙汰してますのでぜひ遊びに来ていただければ、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。はい、メッセージいろいろとありがとうございました。
1: 言ってる間にもうあと30秒っていうこの
0: もう街灯がつかないのがね、
1: ほんまやね、
0: このまま終わりましたね、もう街灯なしで。
1: ほんまやね、
0: はい、
1: ついてないね、
0: 席座らしもうたのにちょっと今日じゃなかったという
1: でまだまだ今後、はい、まあ僕がもうほんまにここにいないとしてね、
0: はい、
1: 福潤が一人でこのラジオ、はい、夕暮れをするとした場合、
0: はい、
1: いつもね、アーカイブが届いてると思うんですけど、はいはい、また夕暮れ時間の皆さんの DJ さんのまた番組聞いていただいて、
0: はい、
1: どんな風にこう進めていらっしゃるかっていうのを一応参考にして
0: もう勉強させてもらいます。
1: で福潤カラーの夕暮れ幸せストーリーとかできたらいいかなって思いますね。
0: わかりました。
1: はい、なんか今日は機械操作丁寧で良かったですよ。
0: あ、マジか。
1: うん、非常に
0: ありがとうございます。
1: ニヤッとしました僕は。
0: いやいやいや、もう先生の教えが素晴らしい
1: 思ってないや
0: ん。いや、思ってます、思ってます。
1: ほんま、
0: もうめちゃくちゃ丁寧でした。
1: よかった、はい、
0: 高校生にはちょっときつく言ってください。
1: わかった、
0: はい、
1: うん、
0: そこはもう
1: 任しとけ。
0: はい、
1: おっしゃ、
0: ありがとうございます。
1: そしたらこの辺で。
0: そうですね、
1: うん、流れ惜しいですけどね、
0: はい、
1: せーので、
0: はい、
1: グッドイブニングって言って、
0: はい、
1: 終わりという感じです、
0: はい、
1: これ一人でもそうです。
0: はい、わかりました、
1: はい。今日って何か番組あったかなそれとかも、まあ、言わなあかんのですよ。
0: ああ、次ね。
1: そう、
0: それもう和郎さん言ってもらっていいですか。
1: うん、っていうか多分ないんじゃない。
0: あ、ないんですか。あ、じゃあ、はい、
1: 多分、
0: はい、
1: ちょっとよう分かってないんですよ。
0: はい、分かりました、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: お疲れさんでした。
0: ありがとうございます。
1: また
0: 来週、私入ってます、入ってないか。
1: 来週はありがたいですね、
0: はい、
1: お休みですよ。
0: じゃあもう一回入ってるはずなんですよ。
1: あ、もう月末も月末。
0: それまた、
1: そう、
0: また月末の金曜日にお会いしましょう、
1: はい、それでは、
0: はい、
1: せーの、
0: グッドイブニング。

0: 舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も受けたまわります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、厚生モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社厚生モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-621-959 まで。

revenge.

Beware my foolish heart. But should I?

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。 出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、おいしいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社光華共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの街のガス屋さん、光華共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。

nearly to death. There's a young girl with